0: فاعبده وتوكل.
1: بۆ شارەزابوون لە ئایینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی رادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی

ئەی کەسێک کە مەغروری بە دنیاوە، ئەی کەسێکە وا فری و تخواردووە بە دنیا، ئەی کەسێکە وا خۆشی و ڕابواردنی دنیا وای لێکردویت لە مردن بێ ئاگای، بیر بکەرەوە لە سات و کاتێکا کە وا ژیان بەجێهێڵی، لە کات و ساتی گیانە لای مەرگ بە زمانی حاڵ، لەو کات و ساتەی کە وا ناتوانی قسە بکەی بە زمانی قسەکردن پێیان بڵێیت ئەی کە سوکارەکەم، ئەی خۆشەویستەکانم، ئەی کوڕەکانم، بە تەنها جێم مەهێڵن، بە تەنها لە گۆڕم منێن، من باوکی ئێوەم، من خۆشەویستی ئێوە بووم، من بووم ئەم خانووەم دروست کرد، من بووم خانووەکانم ئاوەدان کردەوە، من بووم بازرگانیم بۆ ئێوە کرد، سەروەت و سامانم کۆ کردەوە، کێ لە ئێوە تەنها یەک ساڵ یان دوو ساڵم بۆ زیادەکات، مانگێک یان دوو مانگ درێژ ئەکاتەوە بۆم، یان کاتژمێرێکم بۆ زیادەکات. بیر بکەرەوە، خوای گەورە بەڵێنی داوە، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين خواهي قولة فرمي جابو چكات يعني يكيكتان قيشتا قرو ايوش لو كاتا سيري أكن چون يعني در أچه ئێمە نزیکترین لە ئێوە لە ئێوە، زاناترین بە حاڵی لە ئێوە، بەڵام ئێوە فریشتەکان نابینن، چۆن ئامادە بوون بۆ گیانکێشانیان؟ جا ئەگەر ئێوەن دروستکەر وەک خۆتان نکوڵی حەقەکەن، بۆچی گیانی ئەو مردووە ناگێڕنەوە؟ دەبا ئەگەر پاداشتی کردەوەکانتان نادرێتەوە وەک ئێوە پێتان وایە، گیانەکەی بۆ ئاگێڕنەوە ئەگەر ڕاستەکەن؟ زیندوو بوونەوە نییە و لێپرسینەوە نییە.

بالولو جنیدی بغدادی. جنیدی بغدادی یەکێک لە زانە و شارەزە و کەسە بەناو بانگەکانی شاری بەغدا بوو. ڕۆژێکیان لەسەر زاری قوتابیەکانی سەبارەت بە ئاکار و قسە نەستەقەکانی بالول هەندێک شتی بیست. جنید پرسی: ئەو بالولە چیە؟ هەندێک لە قوتابیەکانی گوتیان: کەسێکی سەرگەردانە، ئەو شوێن و جێگایەکی دیاریکراوی نییە. جنید گوتی: حەز دەکەم چاوم پێی بکەوێت، تکایە بڕۆن بزانن لەکوێیە و بانگی هێشتی بکەن بۆ لام تا کەمێک قسەی لەگەڵدا بکەم، چونکە من لەبارەی ئەوەوە زۆر شتی سەیر و سەرسوڕهێنەرم بیستووە. قوتابیەکانی شێخ جنید هەموو کۆڵان و کوچێک لەناو شاردا گەڕان، بەڵام لە هیچ شوێنێک نەبوو. لە کۆتاییدا لە دەرەوەی شاردۆزیانەوە پێیان گوت کە مامۆستاکەمان دەیەوێت چاوی بە تۆ بکەوێت. بالولی حەچیم گوتی: ئەگەر ئەو پێویستی بەمنە، دەبێت ئەو بێت بۆ لای من. کاتێک ئەم هەواڵەیان بە شێخ جنید گەیاند، گوتی: ئەو ڕاست دەکات، دەبێت ئێمە بڕۆین بۆ لای ئەو. شێخ جنید و قوتابیەکانی بەڕێکەوتن بۆ لای بالولی دانا. لە ناوەڕاستی بیابان چاویان بە بالول کەوت، سەری خست بۆ سەر بەردێک و بیری لە چوار دەورەی دەکردەوە. شێخ جنید و قوتابیەکانی سڵاویان لە بالولی حەکیم کرد. بالول وەڵامی داوە و هەڵسا لە تەنیژ مامۆستا دانیشت و پرسی: تۆ چێی؟ ئەویش لە وەڵامدا گوتی: من جنیدی بەغدادیم. گوتی: ئیشت چییە؟ شێخ جنید ئاماژەی بۆ قوتابیەکانی کرد و گوتی: کاری من پەروەردەکردن و ڕێنمووی کردنی مرۆڤەکانە. بالول بە خەندەوە گوتی: ئەگەر تۆ مامۆستا و شارەزای، ئایا ئادابی نانخواردن دەزانیت؟ شێخ جنید زۆر بە متمانەوە گوتی: سەرەتا بە ناوی خودا دەست پێ دەکەم، لە بەردەمی خۆمەوە دەخۆم، هێواش هێواش نان دەخۆم، بە هێواشی پارووەکە دەجوم، سێی خواردنی دەوروبەرم ناکەم. دوای تەواوبوون سوپاسی خوای گەورە دەکەم، دەستەکانیشم لە پێش نانخواردن و دوای نانخواردن دەشۆم. بالول هەستایە سەر پێ و گوتی: مامۆستا، چۆن ڕێنمونی خەڵک دەکەیت لە کاتێکدا تۆ ئادابی نانخواردن نازانیت؟ شێخ جنید بە وەڵامەکەی بالولی حەچیم سەرسام بوو. قوتابیەکانی گوتیان: خۆت بێتاقەت مەکە، ئەو پیاوێکی دێوانەیە. بەڵام شێخ جنید باوەڕی بۆ قسە نەکرد، لەو باوەڕەدا نەبوو کە ئەو دێوانە بێت. بەڵام ڕۆیشت و ئەوانی جێهێشت. شێخ جنید بانگی کرد: تکایە من پێویستیم پێتە. بالول وەڵامی دایەوە: باشا، ئەگەر تۆ ئادابی نانخواردن نازانیت، ئایا ئادابی قسەکردن دەزانیت؟ شێخ جنید گوتی: بەڵێ، تەنها بە ئەندازەی پێویست قسە دەکەم، قسەی نابەجێ ناکەم. ئەگەر قسەم بۆ خەڵکی کرد، بە ئەندازەی توانای ژیریان قسەیان لەگەڵدا دەکەم. بانگیان دەکەم بۆ ڕێگەی خودا و پێغەمبەرەکەی سەلامی خوای لێبێت. هێشتا قسەکانی تەواو نەکردبوو. بالول دەستی کردەوە بە ڕۆیشتن. قوتابیەکانی شێخ جنید بانگیان کرد: چاوەڕێ بکە با مامۆستا قسەکانی تەواو بکات. بالول ئاوری دایەوە و گوتی: بۆم دەرکەوت، تۆ نە ئادابی نانخواردن دەزانیت، نە ئادابی قسەکردن. ئیدی چیت لە من دەوێ؟ قوتابیەکانی کە بینیان ڕوخساری مامۆستاکەیان زۆر تێچووە وتیان: مامۆستا، بینیت کە ئەم پیاوە شێتە، ئیدی لەوە زیاتر چاوەڕوانی چی لێ دەکەیت؟ شێخ جنید گوتی: پێویستە جێ بۆ قسەکانی ڕادێرین. شێخ جنید بە دوای بالولی حەچیمدا ڕۆیشت، بەڵام بالول هەوڵی دا زیاتر دوور بکەوێتەوە. شێخ جنید دووبارە بانگی کردەوە گوتی: من پێویستم پێتە، تکایە؟ بالول گوتی: چ پێویستیەکت بە من هەیە؟ خۆ تۆ تەنانەت ئادابی نانخواردن و قسەکردنیش نازانیت. شێخ جنید گوتی: من زۆر شت لە تۆ فێر دەبم. بالول گوتی: باشە، ئادابی خەوتن دەزانیت؟ شێخ جنید گوتی: بەڵێ، کاتێک نوێژی خەوتنانم کرد، زیکرەکانی خەوتن دەخوێنم و جلی خەو لەبەر دەکەم و سەرم لەسەر زەویدا دەنێم و لەسەر لای ڕاست دەخەوم. دووبارە بالولی حەچیم لە قسەکانی شێخ جنید ڕازی نەبوو. گوتی: کەواتە ئادابی خەوتنیش نازانیت؟ پاشان دەستی بە ڕۆیشتن کردەوە. هەندێک لە قوتابیەکانی شێخ جنید ویستیان لە بالول بدەن و ئازاری پێ بگێنن، بەڵام شێخ جنید ڕێگەی نەدا. ئەو پیاوێکی ژیر بوو. دوا بە دوای بالول ڕۆیشت و گوتی: من شێخ جنیدی بەغدادیم، هیز نازانم، تکایە فێری ئەو شتم بکە کە تۆ دەیزانیت. لەبەر خودا، بالول ڕاوەستا و خەندەیەکی کرد و گوتی: ئەو کاتەی بانگەشەی زانایت کرد
من لێ دوور کەوتمەوە، بەڵام کاتێک دانت نابە نەزانینت ئەوە من فێرت دەکەم. بالوو لەسەر بەردێک دانیشت و داوای لە شەق جونەیت کرد لەسەر ئەو بەردەی تەنیشتی دابنیشێت. پاشان گوتی هەموو ئەو شتانەی سەبارەت بە ئادابی نانخواردن باست کردلاوە چی بوون؟ بنەمای سەرەکی نانخواردن ئەوەیە کە دەبێت بزانیت ئایا خواردنەکەت حەڵاڵە یان نا، چونکە نانی حرام سەدان ئادابی لەگەڵدا باز بکەیت سوودی نیە، چونکە خواردنی حرام دڵ ڕەش دەکات. شێخ جونەید بە وەڵامە زۆر دڵخۆش بوو، گوتی خوای گەورە پاداشت بداتەوە. پاشان سەبارەت بە ئادابی قسەکردن گوتی پێویستە لە دڵێکی پاک و نیەتێکی بێگەردەوە بێت و قسەکانت بۆ ڕەزامەندی خوای گەورە بێت، نەک هیچ کەسی تر. پاشان لە قسەی بێهودە و بێسوود دوورکەویتەوە، چونکە قسەی بێسوود و بێهودە لە ڕۆژی قیامەتدا دەبێتە بەڵاو نەکبەتی بۆ خاوەنەکەی. ئەگەر بەو شێوەیە نەبێت ئەو ئادابانەی تۆ باست لێوە کردن، هیچ سوودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت. شێخ جونەید لەسەر بەردەکە هەڵسا و بە وێنەی قوتابیەک لەسەر ئەژنۆ لە خزمەتی بالولی حەکیم دانیشت و گوتی ئەوەی تۆ فێرت کردم پێش تۆ لە هیچ کەسم نەبیستووە. پاشان دەستی بۆ بە سینگیەوە گرت و گوتی ئێستا ئادابی نوستنم پێ بڵێ. بالول گوتی ئەوەی تۆ گوتت خاڵە لاوەچەکانی نوستن بوو، خاڵی سەرەکی نوستن ئەوەیە کە دڵت خاڵی بکەیتەوە لە خۆشەویستی دنیا و لە حەسوودی و ئیرەیی لە ڕق و چینە بەرامبەر موسڵمانان. زیکر و یادی خوا بکەیت تا ئەو کاتەی چاوەکانت دەچێتە خەو. پاشان بالول هەستا و شێخ جونەید ویستی دەستەکانی ماچ بکات. پێی گوت تۆ حەق و ڕاستیت فێر کردم، داواکارم لە خوای میهرەبان بەباشترین شێوە پاداشت بداتەوە.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: چارەسەری چەوی جگەر تەنها لە دوو هەفتەدا بەبێ دەرمان. بەچی بەبێ دەرمان؟ چارەسەری چەوی جگەرەکەین بەبێ دەرمان لە ماوەی چەندێکە تەنها دوو هەفتەدا. زۆرێک گرفتی چەوری جگەریان هەیە، چەندی دەرمان بەکار دێنن باش نابن یان ماوەیەک چەوری جگەریان کەمە بێتەوە دوای وەکو خۆی لێیەتەوە. ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی باش و گونجاو و یەکجاری ئەگەڕیت، ئەگەر بەدووی چارەسەرێکی خۆراکی و سروشتیدا ئەگەڕیت، ئەتەوێ چەوری جگەرەکەشن نەمێنێ و بێتاقەتی و ناڕەحەتیەکەشن نەمێنێ، هیچ دەرمانی کیماییش بەکار نەهێنی، ئەوە ئەم بەرنامەی بۆ تۆیە. ئەگەر تۆ کێشە زۆرە و چەوریت بەرزە و خەریکە تووشی نەخۆی شەکرابی و بێتاقەتی، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. ئەگەر تۆ دائیم خەواڵی و بێتاقەتی دە سەعاتیش ئەخەوی هەر تێرخەو نابیت، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. قژت هەڵەوەریێ و پەڵی دەموچاوت هەیە، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. ئەچی بۆ دکتۆر وەڵێ چەوری جگەرت هەیە، پێویستە خۆراکی کەمچەوری بخۆیت، ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە. بەڕێزان چەوری جگەر هۆکاری زۆرێک لە کێشە گرفتەکانە، ئەگەری توش من بنەخۆشی شەکرە زیادەکات و چەوری خوێنت بەرزەکات و قژت ئەڕوتێنێتەوانێ پەڵی دەموچاوت بۆ دروستەکات، بێتاقەت و خەواڵ و ئەبیت، تێر ئەخەویت بەڵام مرتانی هەستەکەی نەخەوتوی، دە سەعات ئەخەوی هەستەکەی یەک سەعات ئەخەوتوی، تێرخەو نەبوویتە. چەوری جگەر ئێستا زۆر باوە لە نێوان خەڵکدا و هۆکارە سەرێکیەکەشی بریتیە لە شێوازی ژیانی هەڵە و خراپ. و چەوری جگەر ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێ بۆ ماوەی چەند ساڵێکی زۆر، ئەو کاتە ئەبێتە هۆی لیڤەر سیرهۆسیس، ئەبێتە هۆی بڕیشاڵبوونی جگەر، دوایی بەمۆنبوونی جگەر و دواتر فەشل کەبەت، تەواو پەککەوتنی جگەر، دوایی دەبێت جگەرە بۆ بچێنن، زەرعی بۆ بکەن. بەڵام ئێمە لێرەیە لەم بەرنامەیەدا باسی چارەسەری چەوری جگەرەکەین بە شێوازێک کە دەرمانی کیمیایی تیا بەکار نەهێت و بە ماوەیش تەنها دوو هەفتە. سەرەتا بابزانین هۆکارەکانی چەوری جگەر چییە، بۆچی چەوری جگەر دروست دەبێت. دوو هۆکاری سەرەکی هەیە کە دەبێتە هۆی دروستبوونی چەوری جگەر. یەکەمیان بریتیە لە چی؟ زۆر بەکارهێنانی نیشاستە و شەکرەمەنیەکان و بەرگری ئینسولین. زۆر بەکارهێنانی نیشاستە و خواردنە شیرنەکان، زوو خواردن لەگەڵ بەرگری ئینسولین. بەرگری ئینسولین بەرنامەمان هەیە، ڤیدۆمان هەیە لەسەر یەتوانیمچی سەیرێکی کە چۆن دروست دەبێت. بەرگری ئینسولین کاتێک ئێمە خۆراکی زۆر ئەخۆین لە شیرنیەکان لە نیشاستەکان و زوو ئەی خۆینەوە کاتە کاتێک ئێمە خۆراک ئەخۆین، ئەو شەکر و شیرنیە لەڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە چێتە ناو خانەکانەوە ئیسوتێنێت. بەڵام کاتێک کەپڕەکە زۆر بوو، خانەکە دەرگا داخات، بەرگری ئینسولینەکە دەرگای لێ ناکاتە. دواتر بەشێ لەم شەکرە کە ناسووتێت لە خوێن ئامێنێتەوە چی بۆ جگەر و ماسکەی کا بە گلایکۆجین، دواتر ئەبێ بە چەوری لە باشەکانی لەشا لە ورگە. بۆیە یەکەم هۆکاری سەرەکی بریتیە لە زۆر بەکارهێنانی شەکر و نیشاستە و توشبوون بە بەرگری ئینسولین. دووەم هۆکار بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهرەکانی خۆراکی ماڵەوە. دوو بەرنامەمانەیە توانیتی سەیرێکی کە بەناوی چۆن خۆمان لە ژەهرەکان ڕزگار بکەین و ئەو دە ژەهرەی کە لە ماڵەکانماندا هەن چین چۆ سەیران کە زۆرێک لەو ژەهرانی کاتێک ئێمە بەرکەوتی. دوو بەرنامەمانەیە توانیتی سەیرێکی کە بەناوی چۆن خۆمان لە ژەهرەکان ڕزگار بکەین و ئەو دە ژەهرەی کە لە ماڵەکانماندا هەن چین چۆ سەیران کە

زۆر بەکارهێنانی دەرمانی هەوکردن و ئازاشکێن هەموو ئەمانە بەژار حسێبن لەلایەن لەشەڵ وا لە خانەکانی جگەرەکەن بن بە خانێکی چۆری مادام تێگەیشتن دوو زۆر هۆکار هەبوو ئەویش زۆر بەکارهێنانی شەکر و شیرنەمەنەکان و نیشاستە و توشبن بە بەرگری ئینسولینە مقاومی ئینسولین ئینسولین ڕێزیستانس دووەم بریتیە لە بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهری خۆراکی ئێستا دێنە سەر نیشانەکانی چەوری جگەر ئەو نیشانانە چییە کاتێککە تۆ چەوری جگەرت هەیە لەوانەیە تا ئێستا تۆ فەحسم نەکردبێت بەڵام ئەگەر نیشانانت تیا دەرکەوت پێویستە تۆ سۆنەرێ بکەیت یەکەم نیشانە خومول و تەعم بێتاقەتی و ماندووی و ئازار لە ماسلکانە ئەم ماسلکانی لەشت ئازاری هەیە بێتاقەتیت لەبەرەوەیچی لەبەرەوەی خانەکانی جگەر ناتوانن لە سەدا پەنجا هەستن بەکردنە دەروەی ژەهرەکان جگەر خواوا دروستی کردووە هەڵەسێ بەکردنە دەروەی ژەهرەکان بەڵام کاتێککە جگەر چەور بوو خانەکان ناتوانێ ئەو ئیشە پاکە ژارەکان بکاتە دەرەوە و ئەو ژارانە کە لە شەمایەوە لە جگەرە مایەوە کەسەکە بێتاقەتە بێت خاڵۆ بێت ماندوو دیارە ئەگەر نۆ سەعاتیش بخەوێت دووەم نیشانە بریتیە لە ئیستروجین دۆمیناس سیادە ئیستروجین ساڵبوونی ئیستروجین یان زۆربوونی ڕێژەی هۆرمۆنی ئیستروجین لەبەرچی لەبەرەوەی جگەر لێپسراوە لە کردنە دەرەوەی هۆرمۆنە زیادەکان بە تایبەتی هۆرمۆنی ئیستروجین ئەگەر جگەر نەیتوانی خۆی لە ئیستروجینی زیادە ڕزگار بکات ئەبێتەوەی زۆربوونی ئیستروجین نیشانەکانی زیادبوونی هۆرمۆنی ئیستروجین چییە ئەگەر تۆ ئافرەتی ئەم نیشانانە تیا دەرەکەوێت تێکچوونی سوڕی مانگانە یان سوڕی مانگانەکەت خوێنی زۆرە یا کەمە یان ماوەکەی کەمە یان ماوەکەی زۆرە و گرفتت لە پیتاندنە بۆ دروست دەبێت مناڵت نابێت و سێم نیشانە ترس و شۆژان و تۆقیلێ بۆ دروست دەبێت و چوارەم نیشانە ئەگەری توژم بە شێرپەنجە زیاد دەکات ئەگەر تۆ پیاوی سیادی ئیستروجینت هەیە زۆربوونی هۆرمۆنی ئیستروجینت هەیە پێستت نەرمە بێت و قژت ئەوەرێت و دەنگیشت نەرمە بێت و گەورەبوونی سنگ و مەمەک ڕوئەدات ئەمە لەم نیشانانەیە کە بەهۆی زیادبوونی یان زاڵبوونی هۆرمۆنی ئیستروجینەوەیە کە جگەر نەیتوانیوە خۆی ڕزگار بکات و فقدان القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية أبيتوي كمبوني أرزوي جنسي دينا سر سيم نشانة لنشانة كاني سوري جگر بريتيا لشي بريتيا العمل الليلي بريتيا لشو كويري بوي ويكا كمبوني كي زور لفيتامين أي روادات شونك جگر زرداو دردات تاوكو مادە چەوریەکان هەرز بکات و هەڵی بمشێت بەڵام کاتێککە جگەر چەور بوو ناتوانێت زەردا و ئاسارە و پێویست دەربدات و ئەو کاتە چەوریەکان جێگ ناشکێن و هەرز نابن و ئەبێتە ئەوەی کە ڤیتامین ئەی هەڵنەمژرێت و نەقسە بێ و کەسەکە شەو کوێرە بێت چوارەم نیشانەی چەوری جگەر بریتیە لە چی لە تەلەیوف ئەلکەمەت بریتیە لە بڕی شاڵبوون و بەمەمبوونی جگەر ئەگەر بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر چارەسەر نەکرێت ئازارێکی زۆر هەندێک جار لە ناوچەی چووە لە ناوچەی ڕاست یان لە ناوچەی چەپ حتا لە کاتی پاڵکەوتنیشان ڕوو ئەدات ئێستا دێنە سەر چی دێنە سەر ئەو فەحسە تاقیگەیانە چین پشکێنەی تاقیگەیی چییە کە ئێمە بۆمان دەرکەوێت کە چەوری جگەرمان هەیە یەکەم بریتیە لە پشکنینی فرمانەکانی جگەر لیڤەر فانکشن تێست بەرزبوونی ئەنزیمەکانی جگەر ALT/AST دوو بەرزبوونی زەرداوی جگەر لە خوێنە و کەمی زەرداوی جگەر لە ڕیخۆڵە و کۆئەندامی هەرسە دووەم بریتیە لە سۆنەر تۆیان بڵین

باشترین زۆر فەحسە تاوەکو دەری بخاکە جگەر خانەکانی جگەر چەور بوونە یان نا. سێم، دۆزینەوەی بوونی مقاومە ئینسولین، بەرگری ئینسولین، چونکە ئەو کەسانی کە چەوری جگەریان هەیە لە سەد حەسەد ئەناڵێنەوە دەست بەرگری ئینسولینەوە. پشکنینی بەرگری ئینسولین فەحسی شەکرەی سێ مانگی ئەکرێت، ئەگەر لە نێوان پێنج و نیو بۆ شەش پۆین نۆ بوو، ئەو کاتە تۆ بەرگری ئینسولینت هەیە. و پشکنینی ئاستی ئینسولین کاتێک کە تۆ بەڕۆژیت یا هیچت نەخواردووە، فەحسی ئاستی شەکر کە تۆ بەڕۆژی هیچت نەخواردووە لە سێ برسێتی با بڵێ، چونکە ئینسولین و ئاستی ئینسولین و ئاستی شەکر لە خوێنە بەرزن لە کاتی بەرگری ئینسولینە. چوارەم، پشکنینی چەوری سیانی و کۆلیسترۆڵ. چەوری سیانی بەرزە لە کاتی چەوری جگەرە، و LDL کۆلیسترۆڵی خراپ بەرزە، کۆلیسترۆڵی باش HDL نزمە. پێنجەم، پشکنینی هۆرمۆنی ئیستروجین و کۆرتیزۆڵ. لەبەرەوەی لە کاتی چەوری جگەرە هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ و ئیستروجین هەردووکیان بەرزن. شەشەم، فەحسی CRP. ئەو کەسانەی کە ئەناڵێن بەدەست چەوری جگەرەوە لە سەد حەسەد CRP-یان بەرزە. سادینە سەر ئەتوانین بڵێن سیستەمێک بۆ چارەسەری چەوری جگر لە ماوەی تەنها دوو هەفتەدا. پرۆتۆکۆلێک دانین، بەرنامەیەک دانین کە چارەسەری چەوری جگر بکات تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا. ئەگەر تۆ چەوری جگەرت هەیە، ئەوە ئەم سیستەمە جێبەجێ بکەیت تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا چەوری جگەرەکەت نامێنێت، پەنامە بە بۆ دەرمان. یەکەم، بریتیە لە چی؟ بریتیە لە قەدەغەکردنی شەکر لە سەد حەسەد. وازهێنان لە شەکر و شەکرەمەنی لە سەد حەسەد. هەموو شەکرەکان، ئیتر شەکری گەنمەشامی بێ کە های فرکتۆز کۆرن سیرەپ، کە جاری وایە شەکری گەنمەشامی کە پڕی لە فرکتۆزە، ئەمە هیچی لە خراپترین دوژمنەکانی جگەرە. تایبەتی ئەم جۆرە شەکرە های فرکتۆز کۆرن سیرەپ ئێستا لە چیایە؟ شەراب ذەرە عالیە فرکتۆز لە چیایە؟ لە زۆربەی زۆری ئەو خواردنانەیە کە لە سوپەرمارکێتەکانە هەن. ئەکردە ناو کەچەپەوە، ئەکردە ناو کەچەپەوە، بۆیە کە چەوری جگەرە دێ نابێ کەچەپ خۆی. لەبەرەوەی های فرکتۆز کۆرن سیرەپی تیایە، شەکری گەنمەشامی تیایە پڕە لە فرکتۆز. چۆ خراپە! لە ساسی زەڵاتە، لە ساسی تەماتەی موعلەب، و ئەکرێتە ناو زۆرێک لە ساسەکانی چێژ لێنانەوە، و لە زۆرێک لە ئەتوانین بڵین لە ڕۆبل فواکیها، یعنی ئەتوانین بڵین لە مرەبای میوەکان، لە زۆرێک لە مرەبای میوەکانە ئەم جۆرە شەکرە هەیە. بۆیە هیچ مرەبایەک بەکار مەهێنە و مەخۆ. ئەگە حەزت لە شیرنی بۆ، توانین چەندان کێ خۆرمایەک بخۆی تا سیادەنێک، یان هەنگوینی ئەسڵی سروشتی، هەنگوینی مانۆکە، شەراب قیقەب، و ئەمانە تەنها یەک بۆ دوو کەوچک، هیچی تر زیاتر نا. بۆ یەکەم، خاڵ بریتی بوو لە قەتەعکردن و وازێنان لە هەموو شەکر و شیرنیەکان. دووەم، وازێنان لە هەموو نیشاستە سادەکان، ئەوەی کە نیشاستەی سادی تیایە، وەکو نان، وەکو هەویرەمەنی، کێک، برنجی سپی، پەتاتەی سپی، چونکە هەموو ئەم نیشاستانە لە کۆتایی ئەگۆڕێن بۆ چی؟ ئەگۆڕێن بۆ شەکر. بیان گۆڕێن بە چی باشە؟ بە نیشاستەی ئاڵۆز، ئەکو برنجی بۆر، کینوا، پەتاتەی شیرین، شۆفرانی بێگلوتین، دەخن، ئاردی بادەم. ئەمانش دەبێ بای پێویست خۆی زیادەڕەویت یا نەکەیت. هەموو ئەمانە تۆ توانیت کوپێکی لێ بخۆیت، کۆپەکە بچوو بێت، نیو کوپی لێ بخۆیت، گەورە نەبێت. وا باشە چەوری سرشتی بکێ بەسەریا بۆی هەستی تێربوون زیاتر ببەخشێت. سێم، خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ تەقلیل ئیستیهلاک ئەلبوقەلیات، کەمکردنەوەی بەکارهێنانی پاقلەمەنیەکان. نۆک، میسک، بڕەکەی نیو کوپ بخۆیت، نیو قاپی بچووک ڕۆژانە، چونکە ئەمانە پرۆتینیان زۆرە. دوایی، ئەم نیشاستە ئاڵۆزانش ئەگۆڕن بۆ شەکر لە کۆتاییە، بۆیە بڕەکەیمان زۆر نەبێت. لە قاپێکی ماستە کە بچووکە، ئەوەنە نیسک بخۆ، ئەوەنە نۆک بخۆ.
چوارم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ جەختکردنەوە لەسەر پرۆتینی تەندروست و پرۆتینە کە دوور بێ لە هۆرمۆنات. هەوڵدا خواردنێک مەخۆ کە هۆرمۆناتی تێکرابێت. خواردنەکانی دەریایی ئەتوانی بخۆی سێ چوار جار لە هەفتەیەکە، مریشکی خۆماری هەفتەی دوو جار بەکاری بێنە، و کەمکردنەوەی گۆشتی سوور دوو هەفتە تەنها یەک جار بیخۆ. پێنجەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ بەکارهێنانی ڕۆنی تەندروست. ڕۆنی تەندروست ڕاستی ئەوە چەوریەکان نییە ئەبێتە هۆی چەوری جگەر، ئەوە چەوری سەحی نییە، بەڵکو ئەگەر چەوریەکان چەوری باش بوون وەکو زەیت زەیتون ئەلبیکر ئێکسترا ڤێرجین ئۆلیڤ ئۆیڵ، زەیتی زەیتونی تازە و زەیتی گوێسێند و کەرەی گوێسێند و میوەی گوێسێند و چەرەسەتەکان و کەرەی چەرەسەتەکان ئەڤۆگادۆ، ئەمانە مهمن. دوو کەوچک تۆ ڕۆژانە لە ژەمەکانە کولی ژەمێ دوو کەوچک چێش لەمانە بەکاربێنە. چەوری تەندروست ئەبێتە هۆی چارەسەری چەوری جگەر و مقاومەی ئینسولین، یانی چەوری تەندروست چاکمانەکە. بەڵام ڕۆنە خراپەکان، ڕۆنی ڕۆکی کانولایە گەنمەشامیە و هەمووانی کە فڕوفیاڵەنتیایە و ڕۆنی هایدرۆجین کراو، هەموو ئەمانە نابێ بخورێت، هۆکارن بۆ چەوری جگەر و نەخۆشی، و هەمووانیش کە تێکەڵ کراون لەگەڵ ڕۆنی ترا هەموو ئەوانە باش نین. شەشەم، بەکارهێنانی سەوزەی بێشەکر، نەن ستارچ ڤیجیتەیبڵس، وەکو ئەو سەوزانی کە کەمشەکرن یا بێشەکرن، وەکو کولەگە، قەرنابیت، بڕۆکلی، قارچک، سەوزە گەڵاپانەکە، ئەلئەرضی شەوکی، کوپێ لەمانە یان قاپێشی مامناوەن لەگەڵ هەموو ژەمەکان بیخۆ. ئەو سەوزەواتانی کە شەکریان تیا لێ دوورکەوە، وەکو پەتاتەی ئاسایی کە پڕی شەکرە، وەکو کولەگە زەردە کە پڕی شەکرە. و حەوتەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بەکارهێنانی میوە بێشەکرەکانە، وەکو تووتیە، تمبێریەکان، هەموو جوارەکانیان، و هەنار ئەتوانی بەکاربێنیت، و سێوی سەوز، پرتەقاڵ، بابایە، ئەناناس، ئەمانە ئەتوانی بەکاربێنیت. بەڵام ژەمێک کە هیچیانە خوار ئەوەی تر مەخۆ. هەشتم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە خواردنەوە و شەربەتەکان کە ڕۆڵی هەیە لە باشبوونی چەوری جگەر. هەوڵدا ڕۆژانە دوو لیتر ئاو بخۆوە، هەشت پەرداخ زیاتر ئاو بخۆوە، و هەوڵدا شەربەتی سەوز بخۆوە. شەربەتی سەوز لە سەوزەواتە سەوزەکان دروست دەکرێت، ئەتوانی کاهو تێکەڵ بکەیت، ئەتوانی ئاوی لیمۆی تێکەڵ بکەیت، سێوی سەوزی تێکەڵ بکەیت، و کەرەویز و هەموو ئەوانی کە سەوزن شەربەتێکی سەوزی باش دروست بکەیت، ئەمە یارمەتی جگەرەدا خۆی لە ژارەکان پاکاتەوە و لە چەوری پابێتەوانێ. شۆربای مەرەگەی ئێسقان، ئەو زۆر زۆر باشە. چای هندەبا و چای گژوگیاکان، ئەمە چای نعنایە، هەموو چایەکانی تر بەسوودن. قاوەی ڕەش، قاوەی تاو، یەک کوپە خۆی ڕۆژانە بەبێ شەکر، یەک کوپ. نۆیەم خاڵ بۆ باشبوونی چەوری جگەر دوورکەوتنەوە و کەمکردنەوە لە ژەهری ژینگەی و ژەهری خۆرانکی. من دوو ڤیدۆ بەرنامەمان هەیە، چۆبینەری بە بەناوی ئەو دەژارەی کە لە ماڵەکانماندا هەیە، لەگەڵ چۆن خۆمان لە ژارەکان پاکێنەوە. وتمان بریتیە لەو هەموو ئامادە کیمیایی و معلەبانی کە هەن، ئامادە کیمیاییەکان کە لە زۆربەی خواردنە معلەبەکانە هەن خراپن، و شەکرە و ڕۆنی دروستکراوە، و ئەو مادانی کە لە بەرهەمەکانی شامپۆ و کەرەستەکانی جوانکاری و پێست و بەرهەمە پاکەرەوەکانی ماڵدا هەن، هەموو ئەوانە ژەهرن. دێم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ ئەنجامدانی وەرزش هەر جۆرێکی بێت، یا جۆرە جیاوازەکان، ڕۆژانە نزیک نیم سەعات وەرزش ئەنجام بدەیت، ئەبێتەوەی زیادر ستاندنی چەوری. ئێستا دێنە سەر هەندێ موکەمیلاتی غیذایی، تاوکەری خۆراکی بۆ چارەسەری چەوری جگەر. پرۆبایۆتیک، بەکتریای سوودبەخش، ئەتوانی بەکاربێنی زۆر باشە. ئۆمیگا سێ بەکاربێنیت، مەگنیسیۆم،
و بەکارهێنانی تەواوکەری ئەوانی کە گلوتاثیۆنیان تایە. گلوتاثیۆن دژە وەکسانێکی زۆر پێهێزن، یارمەتی جگەرەدا خۆی لە ژەهر پاکاتەوە و جگەر بپارێزێ و خۆی پوخت کاتەوانێ، وەکو ئێن ئەسیتایل سیستین، ئەلفا لیپۆیک ئەسید، مەڵک فستیل، لیڤەر سەپۆرت. ئەمانە یارمەتی دەرسن بۆی کە جگەر خۆی پاکاتەوە لە ژەهرەکە. ڕێزان ئەمە پوختەی ئەو بەرنامەیە بوو کە چارەسەری چوری جگەر بکەین بەبێ دەرمان تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا. ئەم زانیاریە بڵاوکەوە بیگێنە بە کەسەکانی تر، چونکە کەسانێکی زۆر ئێستا تووشی ئەم حاڵەتە بوونە، چونکە زۆربەی زۆری ئەوانەی کە وەرگ و کرشیان هەیە چوری جگەریان بەرزە و دوای چەند ساڵێکی تریش تووشی نەخۆشی زەخت و شەکرابن و چوری خوێنان بەرزەبێتەوە. بۆیە هەوڵ دە بەخیل مەبە و ئەم زانیاریە بڵاوکەوە، هەموو شتی زەکاتی لەسرە، زەکاتی زانیاری و عیلمیش بڵاوکردنەوە و گەیاندنێتی. ئامانجی ئێمە تەنها و تەنها تەندروستبوونی ئێوەیە، دووربوونتانە لە نەخۆشی، ژیانکردنتانە بە ژیانێکی تەندروست دوور لە ئازار و دوور لە ناڕەحەتی. خواتان لەگەڵ.

دووکەس ناوی تێکدری لەسەرسی لەسەر ئەساسی بنسینی سنتە. سنت هەرچەندە گەورەشبی بەڵام نابی بتە هۆی ئەوەی کە دووبەرەکی لە بینی مسلمانان سە دروستبی ئەو کەسانە دەبی لە کەسێک بگەڕی کە شایستێ. حق في حق الجماعتي أما أو قلت ما سنة مؤكدة على كفاية في حق الجماعتي أقول اسمه نوشك بس بكين نوشك بس جماعات بكري. وأما بالنسبة للمفرد فهو سنة عينية أقرب بيتو كسيك بطني ويستي نوشبك إخوان كسشي نايني بري ولا كاك لباتي مانجا أو سنة كده كوتا سر شيء سنة عندك كوتا سر خوي أقرب بيتو بانج ده سلام عريدة نوشبك بانج ده ديو هذا اللي بخوش قامت ده كي سنة هيك شيء تي دانية سنة قد ما سنة هيك عينية الله وكدي سنة كفاية. دليل تشريعه ودليل تشريع الأذان القرآن والسنة. فأما القرآن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني إذا نودي النداء إذا نداء شمول أذان إجدك شمول سجلك شمول إقامة إجدك سنة نداء بريتيته بانكردن بانكردن بچه دبي بآذان دبي وإقامة دبي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع طبعا إذا نودي لرا أو تشريع كيدي. أما السنة إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ونيا كاتدير لرا براس تخودا بايس لك أقربتو كاتي نواجهات أو يكيك بيت بك بانكدا كاسيشيش بي كإمامة بك أكبركم ادي تشريع كيلة سكاتي اقدس بيه كرديا لا صاري كمي هجري كلو كاتي كمسلمان كان دا انتواني كإعلام كان ككاتيك لما كبونا نا انتوانيا اقنو يشيان كرديو بوشي باي بلام لوي سيبوا بانقدان بوا انزا وكو ديارا كبتشيويك بو بخوم بو تفصيل حادثي زولة سلا صيغة الآذاني صيغة كيسوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذا مينين تار الله أكبر كدودو باشوي شاهد ماني شنون لا إله إلا الله أويش دوزار داري وأن محمد رسول الله أويش زودار داري حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو صيغة كي تيا أو صيغة كي بانك دانا كبيكاتي لا بقوري زاني ذاتي الله لباش أوي كلمة توحيد الدواء كلمة بالرابون ببيغمر صلى الله عليه وسلم الدواء حية كدلالة أويلك مسلمان دبي بردوام تسو صالحك بي بردوام لإيج بي بردوام لكار بي يكمي الصلاة لباش أوي لبرز قاربون كان كر نيوش كردن دقين تسي دقين ترز قاربون إنزا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كزلقا ذاتي الله لو برسترو كمل كسي لبو هيز كسيك ناكي تنها لبو الله نبي يعني او كلمة الله أكبر ككلمة شي صيغكي حمو توحيدو هروها بالروابون سيدا قلتوها. ونضيف في آذان الفجر آذان الفجر تيدا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعد قوله على الحانية على الفلاح حية على الفلاح الثانية نباشا يتعودك الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وقد ثبت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما أو صيغة كلو كتابي داهاتية اسمان هي أحاديثي صحيح من هي لبخاري لمسلم. شروط صحة الآذان او کسی که بانگ داده لبوی بانگ دانه که دروز بی بانگ دانه که ریک بی لوانی که برای اگه بانگ ده اعلامه اگه دار داگه بلا دوانی بخصا شیب که مثل که بونه اینو بلا او بانگ دانه لبوی چن اسفاده هی چن اسفاده اینیه بس صحته کسی ها صحته که لبو عبادت ده کرده تو او کسی بانگ داده او بانگ دانه لبو با عبادت لو حساب ده کرده یا نه الاسلام يعني أو كسي يكم شرط كبيوست أو كسي بانك دا كشرط يكم إسلام بي فلا يصح الأذان من الكافر لعدم أهليته للعبادة عبادة شتي كافر أهليتينية كواتا دبي يكم إسلام التمييز
هەروەها تەمەنەکەی تەمەنی تەمیز بوو. یاری ئینسان لەو ڕۆژەی لەدایک دەبیت تاک و پێش حەف ساڵی عەدەمت تەمیزە. چۆنە حەف ساڵی دەبدەسێ سنی تەمیز. سنی تەمیز کە لە پاش حەف ساڵی دەسوێتەکە هەتا بالغ دەبی. لەبینی بالغ بوون و حەف ساڵی هەو پێدەێتی سنەیی تەمیز یعنی شتەکان دەتوانی لێک جودا بکاتەوە. وەکو ئێستا کەش دەبینی کە مندار دەگات حەف ساڵی دەبینی عجیب دەگۆڕێ. چونکە هەتا دەبینین حەف ساڵ حەف ساڵ کە ئینسان گۆڕانکاری بە سەدادێ. هەتا دەبینین کە ئیمامی ئەبو حەنیفەش هەندێش چی تێدایکە هەفت دوای هەفتی دی لە دوای هەفتی دی ئەوە حساب دەکەی دەکا ٢١ کە ٢١ی دانایە کە سنەی ڕشد و ئەو بابەتانەی دانێ درێ کە بە هیچ شێوێک حجری لە سەدانەدرێ وەرزەکەم حەف ساڵیەکەیتی ئەتەمیز ئەذکور کە دەبی ئەو کەسەی ئاذان دەکە فەلا یەصح ئاذان المەرئەتی لیڕیجالی کەما لا تەصح ئیمامەتهم لەهۆ. چۆن بانگدانی ئافرەت بە هیچ شێوێک دەبی بانگدان چێبی؟ بانگدان تەنها پیاوە. ئافرە بانگدان ناکە نە لەلو خۆی نە لەو شێ نەلو پیاوانیش ئەو لەلو پیاوار نابی لەوەکەی دیش نابی ئەوەکەی ئافرەت هەیتیان بریتە چی قامت کردن. چونکە بانگدان چی تێدایە؟ دەنگ بەرزکردنی تێدا ئەهی دەنگ بەرزکردنی ئێستا لەو شوێنەوی دەنگت بەرز بکە دەنگەکە چی دەگاتە شێندەر دەکاتە ئاذان. ئێستا عولەما زۆر دەقیق بوونە لەو بابەتانە. ئێستا گەشت لۆ من یعنی وەی لەهاتیا قرائات بابەتێکی کە زۆر لاوەشیە خوشکەشی بەڕێز دەچی لەکم برایەکی دادەنیشی قورئان لە لا دەخوێنی ئەوە کەی دروستە؟ کەی دروستە؟ ئەوە دەنگە ئەو دانیشە ئەو بابەتە بەڕاستی مەسەر هەیە قرائات دەبی ئینسان زۆر تەحەفوس لەو بابەتی بکە. خاستە گەر بێت و هەندی علم هەیە هەندی علم هەیە یعنی فەرزێکی عینی نییە کیفاییە کە فەرزی کیفایە بۆ وەی لێبێ بابەتی قرائاتە هەم ئاذان کە عولەما لەو بابەتەی چەند دەقیق بوونە چونکە دەنگ بەرزکردنەوەی تێدا کاریگەری هەیە کاریگەری کە کاریگەری هەیە کەواتە عولەما ڕێگەیان نەدایە. وترتيب كلمات الاذان هل او ترتيب كباس ماكر او يجب همان شروط الصحيسي اذان ناكري باشو بيشو وكيف خويك بري حي على الفلاح حي على الفلاح البابري حي على الصلاة حي على الصلاة يبكات دو يبكات تسارو قران كايتي بكا دبي ترتيبك بوشي وي بيك لدوايك الوالاء بين كلمات هل وها او ترتيبك الرزبندي او كلماتان هي هل وها فصليش لبين كلمة كان نبي الله اكبر دوای ما شیدی بێ بچی ئەزبری الله ئەکبەر کەلیمەکان هەلا یانە لە دوای یەک بین فاصلیەکی کەبیر یعنی بۆشایەکی گەورە لە بینی کەلیمەکان دروست نەبی ئەگە کابرە گۆ پشمینەش یا پشمینەش دەکا دەگەڕێتەوە زۆر زۆرە کۆخەیەکی دێکۆخەکەی دەکرد بەڵام بێ برێ ئەشەدوە نە لە ئیلاها ئین الله ڕاوەستی لەگەر کەسێکی سوالفەی بجێرتەوە ئەزبری ئەشەدوە نە محەممەد رەسوڵ الله ئەو ئاذانە چیە باتڵە صحی تەوانە ڕاستە خەڵکەکە دێ کۆ دەبتۆ دەرێ بانجیدا بەڵام لە ڕوی عیبادەت چییە کابرە خێری نەگەیشتێ لەبەرەوەی عیبادەتەکە دەبی بەو شێوبی کە شەرع ڕێگای پێدایە. وەرفع الصوتی ئیذا کان یؤذن لجەماعەتین وئەما ئیذا کان یؤذن لمنفرد فیسن رفع الصوتی فی غەیری مەسجید وەقعت فیه جەماعا ئەوە ئەگەر بێت لە بە جەماعەت بوو ئەوە دەبی دەنگەکەی چیە بەرز بکاتەوە. وەڵام ئەگەر بێت لە ناومزگە نوێژە کرابوو ئەوە دەبتە بابەتی سنەت. ئەوەش لەو حەدیسەی وەرجیدایە کە دەبی دەنگی خۆی چیە فەرفع سەوتەکە بینیدا فەرفع سەوتەکە بینیدا پێویستە لە کاتی بانگدان دەنگەکەی خۆ چیە بەرز بکەی. ئەمما جەماعەت النیساء فەلا یوندەبوو لەهن الئاذان تەواو لە مەزەبی شافعی فەلا یوندەبوو لەهن ئاذان سنەت نییە کەواتە کەفەری سنەت نییە لئەنە فی رەفعی سەوتیهن یەخشا الفتنە تەنها لەبەر دەنگی چیە فتنە دروست دەبێ. و یوندەبوو لەهن الئیقامە تەنها ئەوەکەی سنەتە لەلایەن چیە ئیقامەیە لەبەر غەرەزی چیە یەخشا الفتنە هەر شتێک فتنەی دروست بکە بابەتی سنەت بوو دەبی چی لێ بکەی ڕێ لێ بکری کە نەبوو فەرزی عینی بابە بابەتێکی عینی نەبوو دەو کاتە دەبی ڕێ بدی. هەفتەم دخول الوەقت
سکاتێک بانگدان دروستە دەبی نوێژەکە کاتی هاتبی ناکریکەواتە پێش بانجی پێش دخول چ بکەی؟ بانگ بدری پێش دخول چیە؟ بانگ بدری لەوان ئێستا کە پرسیارێک دروست بی ئەدی نوێژی جومعی خۆ لە پێش هەنجی بانگ دەدرێ ئەو ئاذانە ئاذانی چیە؟ ئاذانی ئاگادارکردنەوە عوسمانی کوڕی عەفان چیە؟ بە چاشی زانیە هەتا خەڵکەکە بێتەوێ بەڵام ئەوەکەی دخولی وەختەکەی پێدەبی ئاذانی چەندەمە؟ ئاذانی دووەمە ئاذانی دووەمە بەڵام ئێستا لەبەر ئەوەی ئەو عیلەتە نەما دەکرێ ئاذانەکەی تریش بینە چێ ئاذانەکەی بکەینە فاصلێکی وەیان نەبی لە پێش زەوالی نەبی چونکە زاروی خەڵکەکە چیە؟ خەڵکەکە لێ تێک دێت خاستن ئێستاکە لە پاش بانگدانی خەڵک چ دەکا؟ بانگدانی سنەتی دەکە ئێ سنەتیش مەرزی ئەوەی سنەتی نوێژێک لەو کاتێ لێت وەردەگیرێ بابنێ سنەتی نوێژی نیوەڕۆ دەکەین دەبی نوێژی نیوەڕۆ چ بی؟ دەبی ببی کاتە ئەو کاتێک کە کەسەکە لە جومعان بانگ دەدەن هێشتا وەختەکەی نزیکەی پێنج دەقەمایە زاروی هەفت دەقەمایە کەسەکە لە خۆش دەبتو هێشتا سێ دەقەی دیچێ دخولی وەقت نابی ئەو کەسانە بە نیەتی سنەتی جومعی دەکەن یەک نوێژیان قبول نیە سنەتی جومعی چ؟ سنەتی نیوەڕۆی چ؟ هێشتا دخولی وەقت نەبوو بەڵام ئەگەر بێت و بە سنەتێکی مطلق بکەن ئەلەو کاتەی چییە؟ سنەتێکی مطلق کات ئەوە کەسەی دەیەوێ کە سنەتی جومعی بکا کە دوو ڕکەعاتی پێش و یان چار ڕکەعات کە بەبێ دەبی دخولی چ بکا؟ دەبی کەسەکە کاتێک لە بانگدانەکەی دەبتۆ دخولی وەختەکە ببی دخولی وەختەکەی بکاتی ئەو خەڵکە هەردەستەوە ئەمانەتە کاتە خەڵکەکە نوێژەکەی چ نەبی؟ نوێژەکەی باتن نەبی نیەتێکی نەینی کە لە پاشەوەی نوێژەکە لە چ کاتێک بی لەو کاتی نەبی کە دەیکە کۆ چونکە سنەتیش چمان هەیە هەندێ سنەتمان هەیە مؤەققەق کاتەکەیان چیە؟ کاتیان هەیە کاتەکەیان دیاری کراوە وە دخول وەقت ئیدا حەزەرت ئیسەلاة ئەگەر بێت و کاتی نوێش هات ئینجا کەسێک چ بکە؟ کەسێک بانگدا بەڵام ئەگەر بێت و کاتی نەهات بوو ئەو پێویست ناکە بانگدانەکە بکرێ بالئیجماع ئیلا فی الصبح ئەوە ئیجماعی لەسەرە تەنها لە نوێژی بەیانی نەبی کە ئینەه یەجوز من نصف اللەیل کە لەو کاتی چەند بانگدان هەبوو دوو بانگدان هەبوو بانگدانێک لە نصف اللەیل خەڵکەکە هەردەستاوە بانگدانی دووەمیشتێ لە دخولی چ بوو؟ لە دخولی وەقت بوو ئەوە هەمووی چیە؟ ئیجماعی لەسەر دخول وەقتەکە ئەوە زانیمان چۆن بانگدانەکە قبوڵە لە کەسێک کە کاتێک بانگ دەدا بۆ نمونە منداڵێکی گچکە دەهێنن پێنج ساڵ ناوی بانگدا منداڵێکی شەش ساڵ ناوی بانگدا منداڵێکی نازانم خوار حەفت ساڵی ناوی من بەڵام ئەگەر بێت و حەفت ساڵ بوو ماشا حەفت ساڵی تو بۆ ناو حەفت ساڵی تەواو کردبوو ئەو لەبۆی هەیە چیە لەبۆی بانگدا تو هیچ کێشەی چیە هەموو تەرتیبەکانیش دەزانی تەمەشا دەکەین لێرە باسی ئەوە دەست نوێژی نەکرد کەواتە بەبێ دەست نوێژ دەتکەی بانگ دەیانە کێشەی تێدانیە عێلاقەی لە شروطی سحەی نیە بەڵکو ئەوە دەستە چێن دەردەستە بابەتی سونان سونان الئاذان يكم يتوجه المؤذن إلى القبلة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر لهود حدث يكم يان رول قبلي بي دوام يان كباق بي باق بي لسي لحدثي قسكو قورا كراهات من هي لو أو كسي كادس نجنبي أو كي جنابتي لسهبي كراهات كسيا زياترة كواتو حرامة حرامني كابلا بانجدا تەنها چی کردیە شتێکی مەکرۆهی کردیە بەڵام کاتێک درێن شتێکی مەکرۆهی کردیە مەسەلەی عیبادەت هەتا ئینسان پێ دەکرێ کەڕاهەت لەناو عیبادەت دەبیت لێ بکە نەهێنێ چون کەڕاهەت لە بۆ ئەوێ نەیکەی نەک ئەوێ دەرگایەکە لە بۆی بکە بەڵام ئەگەر کێسە کردی بەو شێوەی کەسێک نێ بری وڵاکاکەت و بەبێ دەست و کابراش سوو دەست نوێژی شوشتۆ بری وڵاکاکەت و بەبێ دەست نوێژی کردیە میلا بانگەدەم تەواو نوێژە کەسیە بانگدانە کەسیە بانگدانەکی دروست بە کەڕاهەتەکە لەو شێە کەڕاهەتەکە لە بۆ خۆی دەگەڕێتەوە کە گوناح بار نابی وای و ئەذەنە قائیمەن یا بیلال قوم یا بیلال قوم کە دەرێ قوم یعنی لێرە ئەو ڕستانەوەیان لێرە وەرجدای کاتێک کەسەکە بانگ دەدا بە قیامە ئەوش سنت ئەگەر بێت و کەسەکە لە دانیشتن بانجیدا کێشێتە بەڵام سنت وایە بە چ بکە بە ڕاوەستایە وأن يلتفت بعنقه لا بصدره ها زورك سي أو هاك
ئەوها لە کاتی چییە؟ بانگدان سنەتە کە ملی بسۆڕێنی تەنها مل سینجی بەرامبەر بچێبی بەرامبەر قیبلێبی ئێستا کە لە نوێژێشدا ئاگەدا نوێش کابرا ئەوهۆشی کرد ئەو هۆشی کرد نوێژی بەتار نابی بەڵکە ئەوهی کرد کە ئەوهی کرد نوێژەکەی چی لێ دێ بەتاڵ دەبی لێرە کە باسی بانگدان دەکا بانگدانەکە تەنها سەر یا سەر جولاندنە يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح كادي حي على الصلاة بوشي ويدكا وردوكا كادي تولى حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا أول شيء لسو برجلا لبانك دانكي بلاد ورجلا أي رتي إلى كلمات الآذان ترتيل بك بشيوي ترتيل يعني لسر خوي التأني فيه بروي تأني تي تي دا كابرا ديوي دنگا كهتا بقاتي نق بس سريع بيا هروا دوبارة كرنوا كدوبارة كرنوا سي الترجيع بالآذان هو أن يأتي المؤذن بشهادتين سرا ككاتيك باند دا باندانكي كشهادكي بشيوي سريج ديني ترجيع دوبارة كرنوا التثويب في آذان الصبح مرتين بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين يعني كابرا قربيت لبيري كرت نكن بري والله كاك حازي فلان يا امام مصطفى فلان كبانجي داي والله كاك اورو بانك دانك غلط بو بانك دانك دروز بو بس سيلا بر كرت لبير كرت حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مش لا مذهب امام شافعي سيا سنة يعني صيغة كديارة أو بانك دانك إذا يا بلام راسة الصلاة خير من النوم لا نجيب يعني هي بلام أقل بيتو لبيري كر ناري والله كاك نيوجا كتسي بانك دانك بانك داني شي دروس نبو بلام بانك دانك دروس تا بلام سنة يشي سيا سنة يشي لبيري أن يكون المؤذن صيطا حين الصوت دبي دنگا كي دنگا شي جو بريها بي دنگا شي بريها بي كا بقاتا چندر بقات او شو نسكو لو كاتي تبوا مكبر او شنبوا اس داك هذا لين كاكا مكبر كان ويلي كدي او كيدنجي شي هر زور ونظمي مكبر سي لي داك عندك كي غور داك يعني كوات اتو اس داك هذا بي مكبر كان مكبري باش زرب مكبر كان مكبري باش نينا دنگا كش دبي دنگا شي سبي دنگا شي واضح وخوش بي چونكا بانگدان شعائره شاعریش دبی خلق خوشی بوی نگبری کابره فلان کس بانگ ده ای دنجی چن ناخوشه لبر دنگ ناخوشه که کسا که زندقی چو فلان کس بانگ ده من دالا که این چیه همو ده درسی همی دنگ کنجی کابره چاوروانی بی بری که فلان کس کنجی بانگ ده کنجی بانگ ده أن يكون المؤذن معروفا بين الناس بين الناس بالخلق والعدالة هو سنة أو كسيبان ده كان سرابي أو كدي بس مسلمان بمشكلة يعني لو كدي نابس إنه عدالة أو بابا أنا مسلمان تاو والله ما أقرب يتو سنة أو كسيبان ده كمعروف بي كلنا خلق كسائتي شيء تاجي بلا روش كسائتي تاجي بلا عدالة يا يعني عدالة لإسلام بس يوي كدور بي لتواني قورا هاتو هارو يقدس كش إسرائيل لسر سيا لسر نكا أبرا أوي تيا زورك لشهادت زورك لهناني قصة سون يستاك دارين حديث ورناجيري دبي كابرا عادل بي هروا الشهادة ورناجيري كسيش عادل بي هروا إعلام كرنيش لا بانقدان واسنة كسيش سبي كسيش عادل بي هروا مكروها دريش كرنوي ريقا بينا دراو هروا بشيوي قراني يان بأوازك أوازك أوازي أهلي فسقو فسق بي بهمو شيوك أو كسا نابي دريش بكاتو هذه أوازي هيك إنسانا كان يان دنگا كي وليو كان ناسب كان نيزيق بلا دنجي آفرتان بانگ دانا كي بو شيوي بانگ دانا دبي پر بي بتفخيم بي بهيبت بي اگر بي تو تنظر زهند بانگدان هي خلق بي خوش ولكن او بانگدان نيا او بي درين گوراني انواع صدا و انواع اشتيا نگرتي کل کردیا او انا براستي
ئەوانە مەکرووهەتیان تێدایە. بەڵام ئەگەر بێت و کرا بانگدانەکە دروستیان نە بانگدانەکە دروستە، بەڵام کەڕاهاتی تێ شتێکی سیکری شتێکی مەکرووهت کردیا. و یوسن و مؤذینانی فی المەسجیدی لی ئاذانی الفەجر. ئێستا کەمە سنەتێک ما باس لێهینەیە کە دەستی پێوە ناگرین کە بریتێ لەوەی نوێژی سبەینا بکەینە دوو بانگدان، هەوە وارد بە لە سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. سنەتە هەموو مزگەوتێک دوو مؤذین هەبی، دوو بانگدەری هەبی، خەڵکی بابرێن ئەو شاری ئەو منتیقی بزانین دەنگەکان بناسرێن، هەنیان کەواتە دەبی بانگدەرەکان بناسرێن کە فلان کەس یەکەم کەس بانگەدا ئەوە تەنها لە بۆ ئاگادارکردنەوەی لە بۆ چ هەستان، فلان کەسی دووەم کە بانگ دەدا لە بۆ چییە؟ لە بۆ ئەوی کە دەست بە نوێش بکەن، کە دەست بێ ئەوەش سنەتە. ئینە بیلانە چە يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم. بلال بانج دا لا شودا هر دست بخونو بخونو حتى چه بانج دا عبد الله كوري ام مكتوم بانج دا انجي واز لسبيني واز لشتانه بيني اروا او كسي كجيني دبي الانصات او كسي جيل بانج دبي سنته سبكا جي بكري زۆر جاروێت تو لە کۆبوونەوەی کە کۆبوونەوەیەکی زەروریە کاگەر بێت و ڕاو وەستی چی لێدێ وەزعکە چی لێدێ حتا دەهینی و تایم چییە دەیوێ وەختێکی زۆری لەوە وەختیش گرینگە هەروە سنەتەش گرینگە. ئەگە زانیت وەختەکە زیاتر دەڕوە پێویست ناکە و سنەتی زی بەزێ بکەین، بەڵام ئەگە زانیت دانیشتنیەکی ئاسایی دانیشتنیەکی زیدی نیە هەر هاکەزای دانیشتە ئەسڵ وایە ئەو جۆرە دانیشتنانە چییە کەسەکان چ بکە بێنێک ئستامون ئەگەر بێت و لە کولیی بم کاتێک بانگ دەدە دەرسی ڕاناگرم برم وڵاککە دەرسی ڕادەگرم چونکە دەرسەکە زیە دەرسەکە واز بە لەسەر من دەرسەکە واز بە لەسەر منبی ئەو دەرسی سرێ بکەم ئەو دەرسی بدەمەوە ئەو بابەتی شەڕەکەم دەرسی خۆم تەواو دەکەم و ئینسات ناکەم. بەڵام ئەگەر بێت و لەگە دوو برادێ ڕاوەستایم و قسەی ئاسایی دەکەین ئەوە لەو کاتی چی ئەو سنەتە پێویستە سلێ بکەین پێویستە جێبەجێی بکەین کە دەین پێویستی ینی سنەتەکە پێویستە جێبەجێ بکەین نەک دەستە بابەتی چ بابەتی واجب بوون. بۆ ئیدا سەمیعتمونی دا ئینساتەکە لە بۆچی ئیدا سەمیعتمونی دا فەقولو میثل ما یەقولو المؤذن. لەو کاتێکە ئینساتەکەش لە بۆ ئەوەیە مؤذین چی دەڵێ کاتوش بە هەمان شێوە الله اکبر الله اکبر ئەو هەمای ذکرا لە پاشەوەی شایەدیمانی لە پاشەوەی کەلیمەی تەوحیدە و ئیلا دەگاتە حەی علی الفەلاح کە حەی علی تەینی لا حەول ولا قووەتە ئیلا بیلە. لەو کاتێدا لا حەول ولا قووەتە ئیلا بیلە لا حەول ولا قووەتە ئیلا بیلە. الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآذان سنة ككاتيك إنسانك تواود بي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لباش أوي كدعاشتك هل وها الدعاي وسيلش لبو بيغمر صلى الله عليه وسلم لك أو هودو شيان سيا هودو شيان سنة كواتا الدعاء والصلاة دعاك سيا وسيلك يا هل وها صلاوات دان لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم سيا سنة سنتك كسيك آذانك كردو پاش ئەوەی داوای وەسیلە لە بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بکا و لە پاش ئەوەی سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بدە. باش، ئەوە ئاذان بوو. ئەلئیقامەتو، ئێستا ئاذانمان زانی کە حکمەکانی چیە و چی نیە. ئینجا هەیە ئەو شێوازانی ئێستا کە بۆ نمونە لە مزگەوتەکان زاروێ کابرە سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لێ دەدا، خۆ سنەتە لە پاش بانگدانی چ بکەی سەلاوات لەسەر پێغەمبەر، بەڵام ئەو سەلاوات لێدانە بەو دەنگەی نەهاتیە، وارد نەبووە، وارد نەبووە، کەس ناری سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بدا، بەڵکو سنەتە لە پاش بانگدانی چ بکەی دوعای وەسیلەی بخوێنی سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، بەڵام وارد نەبووە کە بانگیان دابی بە دەنگی گەورە. زۆر زارمەیە تو دەتەوێ دوعای وەسیلەی بکەی کابرا لەگەر ئەو شتەی دەکە لێ تێکەدا چکە تو جێت دایتە بانگ دەکەی یان سازت کردی، ئێستا دەتەوێت دوعای وەسیلەکەی بکەی یان سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەی لێ تێکەدا. بەڵام ئەگەر بێت تو کاکە ئەو سنەتە بەو شێوەیە هەموو کەسێک کە کاتێک کەسەکەی بانگ دەدا و
ئەوەکەی جێ لە بانگەکەیە سنەتە لە باشەوەی سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لێ بدە و هەروەها دوعایەکەشی لەو کە کەس ئینکاری ئەو بابەتەی ناکە ئینکاریەکە لە سدایە ئینکاریەکەی لەوەی دایە کە بێی خەڵکی ئەزیەت بدەی بەو سەلاواتەی ئێستا کە بۆ نومەگە بانج دەم لێرە بە هەموو دەنجی خۆ هاوار بکەم لە پاشەوەی سەلاوات لەسەر پێغەمبەر بریم کاکە سنەتە سەلاوات لەسەر پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم لێ بدەی کاکە سنەتە بەس بەو شێوەیە کام دەیکەم نەخیر بەو شێوە نیە شێوازەکە شێوازێکی چییە شێوازێکی لەم یەریت لە سنەت و لە شەرع و لەو بابەتانە وجودی نییە الاقامه اما الاقامه فهي نفس الاذى مع ملاحظات الفروق التاليه بریتی اقامت کردن کە ئامادە بوون لەبوو نوێش کردن کارستان لەبوو نوێش وەکو بانگدانە ئەو فەرقان هەیە الاذان چ بوو ئاذان مەثنا مەثنا بوو نیە مەثنا بوو و الاقامه فەرضە ئەوەکان دی هەموو دوو دوو بوون بەڵام اقامه چیە یەک یەکە و لە مەذهبی چێ لە مەذهبی شافعی لە مەذهبی ئەبو حەنیفی ئەبو حەنیفە هەمووی وەکو یەکە حەتی ئیقامەشیان چیە مەثنا مەثنایە ئەنە ئەگەر بێت و بچیە بەغدایە بچیە مزگەوتی ئیمام ئەعزەم کابرە یەقی ئیقامەت لەوە دەکا ئەو هودجیە دێ درێوی ئیقامە زۆر درێژ بوو درێژ بوو بەرەوان بڕوان بەوەی هەیە قناعەتیان بەو حەدیسی یەکە چ بی هەمووی مەثنا مەثنایە بەڵام لەلای مەذهبی شافعی چیە کە فرده بو صيغه كي الصيغه الاقامه كامله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه تنهى او دجارة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وقد ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحه عند البخاري ومسلم وغيرهما او احاديث صحيحه التمهل في الاذان والاسراع في الاقامه فرق كيتي چ بگەم بریتە لە بانگدان گوتمان چ دەکەی ئەتەئەنی بەڵام لە ئیقامەدا چ لێ دەکەی ئیقامەتدا سەریعترە سەریعترە خێراتری تێدایە ئەگەر بێت و ئەوی بابرێین بە حەدر بخوێنی ئەوکەی دی بەسێ دەخوێنی حەدر لە هەموو شێوەی چیە ئەدی وەکاین دی چویە تەدویر و تەحقیق ئەوکەی تەحقیقەکە لە هەمووان چیە سەبەرترە کەواتە تودێ بە حەدرەکەی چیە یان ئەگەر بێت و بە تەحقیقت خوێن ئەوە بە تەدویر ئەگەر بە تەدویرت بانگدا ئەو دەکەی چ دەکێ حەدر یعنی فەرقێکیان دەبێ لأن الآذان للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ والإقامة للحاضرين فكان الإسراع فيه أنسى بانگدانا کە لە بۆچیە ئەو کەسە لێرە نیە والإقامة لە بۆچیە لێرێ ئەو کەسانە هەموو لێرێنە حتا ئەنی پێویست ناکە و ئێستا کە دەبینی هەندە شتی بەکاردێنین ینی وەلی هاتیە کابرن نوێژی ئەتیادی دەکا سەما و تەرتیبات و ئەو بابەتە نوێژی جومعی قەی ناکە دەنگەکە دەبەرەوەی ناگاتە هەموو کەسەکە بەڵام نوێژی ئەتیادی سڕەیەکە یەک سڕەیە یەک سڕە ئەو هەموو تەکلیفەی لۆچی ئەوم تەکلیفەی لۆچیەک مایکە چ لێرە دەبەستی و دێ ئەگەر بێت و مزگەوتەکە پڕبی ئاوەدامبی وەڵی زۆر زۆر چاکە دەنگەکە ناگاتی بەڵام کە زانی ئینسان دەنگ دەکاتێ پێویست ناکە حتا پێ دەکرێت سەوتەکەی خۆی بی باشتە من كان عليه فوائد وأراد أن يقضيها أذن للأولى فقط وأقام لكل صلاة أقر بيتو فرق كيتيا أقر بيتو كسيك تنويجي شي لسربو ميسي نويجي كيب سنة قد ما تبكى بانك دا يك بانك داني دكا بلام لبو إقامتيا هر نويجي كي ديوي قضايب كاتو دكري لبو خويتي قامتي بكا شروطها هي نفس الشروط الآذاني همان مرزكاني تيا همان مرزكاني سنن الإقامة وسنن الإقامة هي أيضا سنن الآذان سنن الإقامة ما نهبو سنن الآذان يشبه ماشية ويزاد استحباب أن يكون المؤذن هو المقيم يكشتي ديما زيادة لسنة كانتيا أو كسي بانك دا سنة هر أو كسيشتيا إقامتيا إقامة بك لما زبي شافعي لباش إقامة كردني سهيا کەواتە نەمان گوت سنەتەکانی ئیقامە وەکو سنەتەکانی چیە ئاذانی یەک لەو شتانی ئەمە ئیشکالمان لەوە دروست بووە کە ئیذا سەمیعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی ونیە ثم سلوا الله لی الوسیلە ئەوە گوتمان لەگەر چیە ئاذان
آذان ونیا هاتیا مذهب امام شافعی لگر اقامش همان چی هیا؟ همان حکمی هیا سنتا لپاش اوی قامت کرا صلاوات لسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدری سنتا هر وقت لپاش اوی دعای وسیلش بکری همان حکمی چی هیا؟ همان حکمی آذان یا لبوت یا لبو دانایو او بابتا هیچ چیشی تیدانیا هیچ اشگالی تیدانیا سنده اذا سمعتم النداء لهندي شوين اجتد بابي باسي اذا سمعتم النداء نداء هم شؤوني آذان دكا هم شؤوني شمولي اقامج دكا كواتا هم لكاتي آذان دا صلوات سنة هم لكاتي اقامج دا صلوات سنة هم لكاتي آذان طلب الوسيلة سنة هم لكاتي اقامج دا طلبي وسيلة سنة قلت ما لتي لما الزهبي چه لما الزهبي شافعي النداء للصلوات الغير المفروضة أي صدين يسر آية بانقدان لبو نداء كردن لبو صلوات غير مفروضة جونا الآذان وقامة سنة مؤكد للصلوات المفروضة وما غيرها مما تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوفين والجنازة فلا يسن فيها الآذان والإقامة إنما يقول فيها الصلاة جامعة جامعة أو كي تتنها بانقدان لبو تيا لبون نواجي سيا جماعاتي مفروضة كفرض كرايا كفرضة او ان تنها نواجة فرضة كان بينز نواجة كان دقلتو لقد زمعي دقلتو غيري ويديا ناقلتو وكايني همو كاتي خلقو دكيو الصلاة جامعة جامعة اوش لسور جيرا لا حديثيك تاتيا كاتيك كروج دجيري نودي الصلاة جامعة جامعة وقص على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلوات المسنونة أو بس صلاة كسوف شمسة بوشي وكيتريش حموي قياسا حموي دقريتوا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بەشێکی زۆریان ئاگر بۆ خۆیانە بن، تەنها بەشێکی کەمیان کەڕەم و شەرەف و گەورەیەتی ئاخیرەت بۆ خۆیانە بن. کێن ئەو کەسانە کە لەم پلەیادا ئەنیشن و شەرەفەکەی بەدەستێنن؟ ئەو کەسانەی کە بە حەق ئەگەنە ئەم پلەیە، ئەو کەسان کە تالیب عیلمن بەو مەعنای باسم کردن، محبی عیلم نین، تالیبی عیلمن، و باسم کرد تالیبی عیلم پێناسەکەی بریتیە لە چی؟ بریتیە لەو کەسەی کە لەسەر ڕێگەیەکە ئەگەر لەسەری بەردەوام بێ دوای چەند ساڵێکی کەم ئەبێت تەعالمێ و کەسێ بە حەق لە جێگەی خوا سوبحانە و تەعالا تەوقیعەك. بۆیە کە ئینسان زانی ئەم پلەیە چەند مەزنە، بەڕاستی شایستەی ئەوەیە ئەوەی بەنرخە، ئەوەی هەیەتی لێرێ موهجەی ڕۆحی لەم ڕێگەیە دانێ، چونکە ئەمە مەرتەبەی خلافەتە لە جێگەی خوا سوبحانە و تەعالا و وراثەتە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. ئیدی ئەمە شەریفترینی مەرتەبەکانە و بەرزترینی مەقامەکانە، و ئەو کەسەی کە طالب علمی ئەمڕۆیە بابزانێ ئەبێتە عالمی سبەینێ و مفتی داهاتوومان و بەحەق توقیع لە جێگەی مەلیکی مولوک و جەبباری سەماوات و ئەراضین وەرئەگرێ. ئیدی ئەمە ئەی هاوار، ئەی هاوار، ئەمە چم مەقامێکە خوا سوبحانه و تەعالا داویەتی بە طالیبی علم، داویەتی بە عالم. و ئەی هاوار ئەبێ ئینسان چەنێ مشتاقی ئەم پلەیە بێ، و ئەی هاوار ئەبێ ئینسان چەنێ پارێزگاری لەم پلەیە بکا، ئەم شەرەفە بەرزە ئەبێ بخوێن و بە ڕۆح پارێزگاری لێ بکەی و لە کەداری نەکەی بۆ دنیا و لە کەداری نەکەی بۆ هیچ، چونکە علم خۆی شەریف و بەرزە، و ئەم تەشریفەی علم خوا سوبحانە و تەعالا پێی داوە. ئەگەر تۆش حەقی خۆی پێ بدەی بە ئەندازەی شەرەفی علم تەشریف وەرئەگری، بەڵام ئەگەر کەم تەرخەمی بکەی لە پاراستنی ئەم شەرەفەیە و لە بەدەستهێنانی ئەم شەرەفەیە، ئەوە علم هیچ زەرەری لێ نادرێ، چونکە علم شەرەفی خۆی لە خۆیەوە بەدەستهێناوە کە خوا سوبحانە و تەعالا پێی بەخشیوە، تۆش نەبی لێی ناسەندرێت. بەڵام ئەگەر تۆ حەقی خۆی پێ نەدەی خۆت نزمە بیتەوە. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، أجر أهل علم علميان بباراستا يا علمي جواني باراست، ولو عظموه في النفوس لعظما، وأجر دينيان بقورتا ما شاكر دا، أم علميان بقورتا ما شاكر دا، أم علمش لتعبي خلقا قورة أبو ما شابوتي خلقي ما بسوك تما شاي كلي شريعة كن، چونکە بەشێکی زۆری ئەوانی لە کولی شەریعەن بەسووک تەماشای کولی شەریعەکەن، بۆیە خەڵک کولی شەریعە بەکەم تەماشاکە. ئەمما ئەگەر تۆ لەو کەسانە بوویتایە کە تەعظیمی ئەم پلەیەت کردایە، و ئەگەر نەگەشتی تای ئەم پلەیە هیچ نەبێ بزانیایە چەنێ مەزنە، لەو کاتێ خەڵکیش بە گەورە تەماشایان نەکرد، بەڵام تۆ ساحیب وەنەوشەیەک، ساحیب بینایەک، ساحیب پۆستێک بە گەورەتر تەماشا ئەکەی لە پلەی تەوقیع لە جێگەی ڕەب العالەمین، بۆیە خەڵکیش ئاوا سیری یەکەن. بەڵام ئەگەر خەڵکی ببینن تۆ چەنێ بە مەزنی ئەم پلە مەزنە ڕائەگری، چونکە خۆی هەر مەزنە تۆ ڕاشی بگریان نەیگری، بەڵام خەڵکی لە تۆ ئیبینن. ئەگەر ببینن تۆ بە مەزنی ئەم پلە مەزنە ڕائەگری، لەو کاتەیە خەڵک بە مەزنی تەماشایەکەن. علم ئەبێتە شتێکی فەخم، شتێکی ڕاقی، شتێکی دەگمەن کە هەموو کەس ناتوانێ قسەی تیا کە هەموو کەس ناتوانێ پێی بگا، ئەبێ خوێنی خۆتی بۆ دانی ئەگەر تۆ ئاوا بوویتایە، و ئەو کەسەی بەخۆی ئەڵێ محبی علم و فەقێ و مەلا و طالیبی علم، ئەگەر ئاوا ئەم پلەیە ڕابگیرایە خەڵکیش بە گەورە تەماشایەکەن. بەڵام لەبەر ئەوەی بە گەورە تەماشای ناکەین خەڵکیش بە گەورە تەماشای ناکا، لەبەر ئەوەی من خۆم لەسەر نامیلکەی دەپەڕی ئەڕۆم گەنجێکیش ئەوێرێ بێ لەسەر نامیلکەی دەپەڕی بڕوا، بەڵام ئەگەر من پیشانی خەڵکم بای علم یعنی چی، و کتێبی علم یعنی چی، و قوربانی بۆ علم یعنی چی، و بەدەستهێنانی علم چۆن بەدەستێ، و چەنێ خوێن و موهجەی ڕۆحی تیادا ئەنرێ، ئەگەر پیشانی خەڵکم بایە خەڵکیش نەیانێ وەرا بچنەوە پلێو. بەڵام لەبەر ئەوەی من نەهاتم پیشانیان بم و نەهاتین پیشانیان بین کە مەقامی علم بە چەنێ قوربانی پێگەی خەڵکیش پێگەن، ئاخر خەڵکی مەلای ئێمە بینێ، مەلای ئێمە چۆن نەژی؟ دایمە لە دەعوەتە لە سیتەک، هەفتەیەک لە هەولێرە، هەفتەیەک لە دەربەنی خانە، هەفتەیە خەڵکیش هەڵێ وەڵای جەومانێ خۆشە، شتەکە خۆشە، منیشە چم بۆ خۆم ڕانە مەڕە خۆم، جەوی خۆم وەرەگرم، تێر ئەخەوم، تێر ئەچم سەفەرەکەم، مانگی چوار عەمڕە ئەکەم، ئەڵێ خۆشە، دیارە عیلم ئەوەیە، دیارە عیلم لەگەڵ سەفەرا بەدەزێ، عیلم لەگەڵ خۆشیا بەدەزێ، عیلم لەگەڵ هەموو شتێکی لەگەڵ ئاکرێ عیلم. مەلام فەقیه ما بینی خەڵک ئاوا بینی دایمە لە سەیرانە و دایمە لەوێ و دایمە لەوێ، و فەیسبووکەکە، تیکتۆکەکە، تیکتۆکیە، فەیسبووکیە، ئینستاگرامی هەیە، ئەچێ بۆ میوانی، ئەچێ بۆ دەعوەت، میوانیە لە هەموو شوێنێکە، ئەچێ بۆ بازار، ئەچێ بۆ سەفرە، ئەچێ بۆ هەموو شوێنێ. ئەی ئەڵێ دە دیارە شتەکە وایە، یعنی منێکی تیکتۆک چیش ئەتوانم لەم جێگەیە دانیشم؟ بۆچی؟ لەبەر ئێمە تەعظیمی عیلممان نەکرد و حەقی خۆیمان بە عیلم نەدا، و ئەسڵەن عیلممان بە خەڵق نەناساند. یعنی ئەبێ ئێمە یەکەمی شتێ بین خەڵق تێبگەنین تالیب عیلم چێ؟ ئەبێ تێبگەنین تالیب عیلم کاکە، ئێمە تالیب عیلم نین، وەڵا تالیب عیلم نین کاکە، عیبە.
كاك ملاي إما طالب علم منية، كاك فقي إما طالب علم منية، والله فقي كان إما ببيني حجرة، كان إما بيني مهزلا. طبعا كألم مهزلا كو عام باسا كمياتو كسيتي عقلي تيجي لهم شنو تاك تاكي بلان بقشتي. ملاي إما طالب علم منية، فقي إما طالب علم منية، محباني علم لاي إما طالب علم منين، إما طالب علم ما نزور دقمنا. يعني بدق من طالب علم ببيني لسر رسمي علماء لسر أوي أو كسي لسر أو الرقي الرشوة كأكابر فيها الرشتون. يعني حافظي مجتهدي بأصولي فقيه ابن دقيق عيد كاتي كشرح الكبير الرافعي بدز أكا يكسل لما الله يتدرو يكسل يكسل قينا تدروي مالي خوي إلا بون ويجي جماعة نبي يكسل. انجا ابن دقيق يعيد بي اوتري حافظي فقيه اصولي اما بي اوتري عالم واما رسمي عالم ابو الريقياري اوالق المختصري كبيرة اجي اوالق الكتابة اجي يقصال اعتكافي لسركي ايكا ابن دقيق يعيد بيشاني خلق دا ومن خلقه ابن دقيق يعيد ما ملام كر خلقي اشتي اقا او بلي قرصة ناتوان بي هموك ازاتوان بي بقى بلام كم من يك دائما لم سرو لو سرو لسفروا لسيران ولو لا ولو لا كاك الطالب يعلم ليس دائما لفيسبوك دائما أونلاين ناوري نامك يبون أنا ريسيني كردوه إيه ما يعني شيء دائما لفيسبوك دائما لتيك توك له مش وين كاع دائما لنا لنا دائما هي دائما بردست أو كسي دائما بردست طالب يعلم منيه بود إمزاء كم كاك التوقيع يا كم لسري لقيامة إن شاء الله سري بالبرسم هتش كسي دائما بردست بود طالب يعلم منيه بردزبو يعني بس مجال يوده سلامي ليكي بس بتواني سلامي ليكي دائما طالب علمني بوي بزاني طالب علم شيء. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا والحاصل إيه مش آخر كان قصة زورة بأدنك من باشتر وأنا أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

بقی مرۆڤ درندنی کاتی دینی لێکەیتەو کاتی اللهی لە ناخ دەربێنیت ئەبینین شارێک وێرانەکات بە قومبلەیەک مەلایین کەس لە ناوە بات بەڵام جاری وایە درندەیەک شێرێک لە شوێنەکە ئایبینی بێ شوێیەکە بە چاوی خۆمانیان بینین کە ئێستا بەهۆی پێشکەوتن و تەکنەلۆژیاوە لە کەناڵە فەزاییەکان یا لە گرتە ڤیدیۆیەکدا بێت و ئاسکێکە کەوێتە بەردەم شێرێکە بە زەی بیایێتەوە جاری وایە بە خێوی یەکات ئەمە عاتیفەیەکی هەیە بەڵام مرۆڤ کاتێ دینی لە ناخانەما ئەبینین لە سەرزەوی چۆن فەساد دەکات ئەم ژینگەی سەرزەوی چێ تێکی داوە ئێستا بەرەو تێکچوونە چێ ژینگەی سەرزەوی لە تەواوی سەرزەویدا مرۆڤە چێن لە سەرزەوی شارەکان خاپوورەکەن بە قومبلەکانیان مرۆڤە چێن لە سەرزەویدا خراپە و فەسادی ئەنێنەوە و مەلایین کەس ئێستا تووشی ئایدس بووە لە چاوەڕوانی مردندایە بەڵام چۆن مردنێک ئەڵڵا موسڵمانان پارێزێ لەو نەخۆشیە چۆن مردنێکە مردنێک بە عەذابەوە تاو کاتی گیانت دەرەچێت چێ وای لە مرۆڤایەتی کرد هەر مرۆڤ خۆی ئەو هەموو نەخۆشیەی کە بڵاو بۆتەوە هەموو فەسادیەی کە بڵاو بۆتەوە بەدەستی مرۆڤە بۆ چونکە توغیانەکە سەرکەشە پێغەمبەران عەلەیهیم وسەڵاة وەسەلام هاتوون پەیامێکیان هێناوە بۆ مرۆڤایەتی ئەڵێن ئەی مرۆڤ بوەستە ئەوە سنووری تۆیە ئەوە حەڵاڵە ئەوە حەرامە ئەمە دایکتە ئەبێ لەگەڵی چاک بی ئەمە باوکتە ئەبێ ڕێزی لێبگری ئەمە دراوسێکتە ئەبێ لێت ئەمین بێ ئەوە دوکاندارە نابێ غەشکە ئەمە هەموو یاساکانی بۆ داناوین بۆی توغیان نەکەین بۆی لە سنوور دەرنەچین داواکارین لە ئەڵڵا سوبحانە وتەعالا وامان لێبکا لە سنوور دەرنەچین نەفسمان نەرم کات نەفسمان پارێزی لە خراپە و فەسادی لە کیبر و لە خۆبە گەورە زانین ناخمان پاکاتەوە یا ڕەبمان پارێزی لە خراپەکاری یا ڕەب ناخمان پاکەیتەوە عاقیبەت خێرمان کەی لەسەر ئیسلام و دینداری بمان ژێنی لەسەر ئیسلام و دینداری بمان برێن یا ڕەب العالەمین یا ڕەب دڵمان نەرم کەیەوە بە ئایەتەکانی خۆت یا ڕەب دڵمان نەرم کەیەوە بە ئایەتەکانی خۆت یا ڕەب لەم ڕەمەزانەدا ئەو ڕەمەزانە بوو بێ کە ئێمە گردنمان ئازاد بوو بێ لە دۆزەخ یا ڕەب گردنمان ئازاد کەی لە دۆزەخ یا ڕەب گردنمان ئازاد کەی لە دۆزەخ یا ڕەب پیرەکانمان عاقیبەت خێر کەی یا رب ریسپیکان من عاقبت خير كي كوتا وشان كلا دنيا درس لا اله الا الله به يا رب توحيد يا من نصيبك يا رب العالمين لسر توحيد من امريني قنجا كان من عاقبت خير كي يا رب العالمين كسكان من بداين باكي بيل يا رب العالمين بداين باكي بسنا مالي خويان يا ربي هر قنجيك زواجي بو اسان نبو بي اسان كي يا رب العالمين هر كسيك زواجي بو اسان نبو يا رب بي اسان كي هر مالك يا شيتي يا ربي اشتي خيت مالكاني انا او مالاني اجوانتي يا رب ماڵیان ئاشتی تێخەیت یا ڕەب ماڵیان ئاشتی تێخەیت یا ڕەب ماڵیان ئاشتی تێخەیت هەر ژن و مێردێک مناڵت پێ نەداون یا ڕەب مناڵی ساڵحیان پێ بدەی یا ڕەب مناڵی ساڵحیان پێ بدەی ئامین ئامین ئەقولو قەولی هذا واستغفر الله لی ولکم.

چارەسەری چەوری جگەر تەنها لە دوو هەفتەدا بەبێ دەرمان بەچی بەبێ دەرمان چارەسەری چەوری جگەرەکەین بەبێ دەرمان لە ماوەی چەندێکە تەنها دوو هەفتەدا زۆرێک گرفتی چەوری جگەریان هەیە چەندی دەرمان بەکاردێنن باش نابن یان ماوەیەک چەوری جگەریان کەمە بێتەوە دوای وەکو خۆی لێیەتەوە ئەگەر بە دووی چارەسەرێکی باش و گونجاو و یەکجاری ئەگەڕێیت ئەگەر بە دووی چارەسەرێکی خۆراکی و سروشتیدا ئەگەڕێیت ئەتەوێ چەوری جگەرەکەشم نەمێنێ و بێتاقەتی و ناڕەحەتیەکەشم نەمێنێ هیچ دەرمانی کیماییش بەکار نەهێنی ئەوە ئەم بەرنامەی بۆ تۆیە ئەگەر تۆ کێشە زۆرە و چەوریت بەرزە و خەریکە تووشی نەخۆیی شەکرابی و بێتاقەتی ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە ئەگەر تۆ دائیم خەواڵی و بێتاقەتی دە سەعاتیش ئەخەوی هەر تێرخەو نابیت ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە قژت هەڵەوەریێ و پەڵی دەم و چاوت هەیە ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە ئەچی بۆ دکتۆر وەڵێ چەوری جگەرت هەیە پێویستە خۆراکی کەم چەوری بخۆیت ئەوە ئەم بەرنامەیە بۆ تۆیە بەڕێزان چەوری جگەر هۆکاری زۆرێک لە کێشە و گرفتەکانە ئەگەری توشبوون بە نەخۆشی شەکرە زیادەکات و چەوری خوێنت بەرزەکات و قژت ئەڕوتێنێتەوانێ پەڵی دەم و چاوت بۆ دروستەکات بێتاقەت و خەواڵ و ئەبیت تێر تێر ئەخەویت بەڵام مرتانی هەستەکەی نەخەوتوی دە سەعات ئەخەوی هەستەکەی یەک سەعات ئەخەوتوی تێرخەو نەبوویتە چەوری جگەر ئێستا زۆر باوە لە نێوان خەڵکدا و هۆکارە سەرێکیەکەشی بریتیە لە شێوازی ژیانی هەڵە و خراپ و چەوری جگەر ئەگەر بێت و چارەسەر نەکرێ بۆ ماوەی چەند ساڵێکی زۆر ئەو کاتە ئەبێتە هۆی لیڤەر سیرۆسیس ئەبێتە هۆی بڕی شاڵبوونی جگەر دوایی بە مۆمبوونی جگەر و دواتر فەشل الکەبەت تەواو پەککەوتنی جگەر دوایی دەبێت جگەرێک بۆ بچێنن زەرعی بۆ بکەن بەڵام ئێمە لێرەیە لەم بەرنامەیەدا باسی چارەسەری چەوری جگەرەکەین بە شێوازێک کە دەرمانی کیمیایی تیا بەکار نەهێت و بە ماوەیش تەنها دوو هەفتە سەرەتا بابزانین هۆکارەکانی چەوری جگەر چییە بۆچی چەوری جگەر دروست دەبێت دوو هۆکاری سەرەکی هەیە کە دەبێتە هۆی دروستبوونی چەوری جگەر یەکەمیان بریتیە لە چی زۆر بەکارهێنانی نیشانستە و شەکرەمەنیەکان و بەرگری ئینسولین زۆر بەکارهێنانی نیشانستە و خواردنە شیرنەکان زوو خواردن لەگەڵ بەرگری ئینسولین بەرگری ئینسولین بەرنامەمان هەیە ڤیدۆمان هەیە لەسەر یەتوانیمچی سەیری کە چۆن دروست دەبێت بەرگری ئینسولین کاتێک هەیە بە خۆراکی زۆر خۆین لە شیرنیەکان لە نیشانستەکان و زوو ئەی خۆینەوە کاتە کاتێک ئێمە خۆراکە خۆین ئەو شەکر و شیرنیە لەڕێی هۆرمۆنی ئینسولینەوە چێتە ناو خانەکانەوە ئەیسوتێنێت بەڵام کاتێک کەبراکە زۆر بوو خانەکە دەرگا داخات بەرگری ئینسولینەکان دەرگای لێ ناکاتە دواتر بەشی لەم شەکرە کە ناسووتێت لە خوێن ئامێنێتەوە چی بۆ جگەر و ماسولکەی کا بە گلایکۆجین دواتر ئەپێ بە چەوری لە بەشەکانی لەشا لە ورگە بۆیە یەکەم هۆکاری سەرەکی بریتیە لە زۆر بەکارهێنانی شەکر و نیشانستە و توشبوون بە بەرگری ئینسولین دووەم هۆکار بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهرەکانی خۆراکی ماڵەوە دوو بەرنامەمانەیە توانیتی سەیری بکەیت کە بە ناوی چۆن خۆمان لە ژەهرەکان ڕزگار بکەین و ئەو دە ژەهرەی کە لە ماڵەکانماندا هەن چین چۆسەیان کە زۆرێک لەو ژەهرانی کاتێک ئێمە بەرکەوتی ئەبین لە ژینگە و لە خۆراکمانە وا لە خانەکانی جگەرمانەکە چی ببێت ببێ بە خانەی چەوری ئەو ژەهرانی کە هەن لە خۆراکە لە هەوایە لە بەرهەمەکانی جوانکاری و بۆ بەرهەمانی کە بۆ پێست بەکاری دێنین لەو بەرهەمانی کە بۆ پاکەرەوەی ماڵ بەکاری دێنین و هەموو کانزا قورسانی کە ئەنیشێت لە جاری وایە لە سەوزۆ میوەکانایە جاری وایە لە پەلەوەر و لە گۆشتی ئاژەڵایە و زۆر بەکارهێنانی دەرمانی هەوکردن و ئازارشکرد هەموو ئەمانە بەژار حسێبن لەلایەن لە شەڵ وا لە خانەکانی جگەرەکەن بن بە خانێکی چۆری مادام تێگەشتین دوو زۆر هۆکار هەبوو ئەویش زۆر بەکارهێنانی شەکر و شیرنەمەنیەکان و نیشانستە و توشبوون بە بەرگری ئینسولینە مقاومی ئینسولین ئینسولین ڕێزیستانس دووەم
بریتیه لە بەرکەوتنی درێژخایەن بە ژەهرەکانی ژینگە و ژەهری خۆراکی. ئێستا دێنە سەر نیشانەکانی چەوری جگەر. ئەو نیشانانە چییە کاتێک تۆ چەوری جگەرت هەیە؟ لەوانەیە تا ئێستا تۆ فەحسم نەکردبێت، بەڵام ئەگەر نیشانانت تیا دەرکەوت، پێویستە تۆ سۆنەرێ بکەیت. یەکەم نیشانە خومول و تەعم، بێتاقەتی و ماندووی و ئازار لە ماسلکانە. ئەم ماسلکانی لەشت ئازاری هەیە، بێتاقەتیت. لەبەرەوەی چی؟ لەبەرەوەی خانەکانی جگەر ناتوانن لە سەدا پەنجا هەستن بەکردنە دەربەی ژەهرەکان. جگەر خواوا درستی کردووە، هەڵەسێ بەکردنە دەربەی ژەهرەکان. بەڵام کاتێکە جگەر چەور بوو، خانەکان ناتوانێ ئەو ئیشە بکاتە ژارەکان بکاتە دەرەوە. و ئەو ژارانە کە لە شامایەوە لە جگەرە مایەوە، کەسەکە بێتاقەتە بێت، خاڵۆ بێت، ماندوو دیارە، ئەگەر 9 سەعاتیش بخەوێت. دووەم نیشانە بریتیە لە ئیستروجین دۆمیناس، سیادە ئیستروجین، ساڵبوونی ئیستروجین یان زۆربوونی ڕێژەی هۆرمۆنی ئیستروجین. لەبەرچی؟ لەبەرەوەی جگەر لێپسراوە لە کردنە دەرەوەی هۆرمۆنە زیادەکان، بەتایبەتی هۆرمۆنی ئیستروجین. ئەگەر جگەر نەیتوانی خۆی لە ئیستروجینی زیادە ڕزگار بکات، هەبێتەوەی زۆربوونی ئیستروجین. نیشانەکانی زیادبوونی هۆرمۆنی ئیستروجین چییە؟ ئەگەر تۆ ئافرەتی ئەم نیشانانە تیا دەرەکەوێت، تێکچوونی سوڕی مانگانە، یان سوڕی مانگانەکەت خوێنی زۆرە یا کەمە، یان ماوەکەی کەمە یان ماوەکەی زۆرە، و گرفتت لە پیتاندنە بۆ دروستە بێ، مناڵت نابێت. و سێم نیشانە ترس و شۆژان و تۆقیلێ بۆ دروستە بێت. و چوارەم نیشانە ئەگەری توژم بە شێرپەنجە زیاد دەکات. ئەگەر تۆ پیاوی، سیادی ئیستروجینت هەیە، زۆربوونی هۆرمۆنی ئیستروجینت هەیە، پێستت نەرمە بێت و قژت ئەوەرێت و دەنگیشت نەرمە بێت و گەورەبوونی سم و مەمەک ڕوئەدات، ئەمە لەم نیشانانەیە کە بەهۆی زیادبوونی یان زاڵبوونی هۆرمۆنی ئیستروجینەوەیە کە جگەر نەیتوانیوە خۆی ڕزگار بکات. و فقدان القدرة على ممارسة العلاقة الزوجية، أبيتوي كمبوني أرزوي جنسي. دينا سر سيم نشانة لنشانة كاني سوري جگر بريتيا لشي بريتيا العمل الليلي، بريتيا لشو كويري بوي ويكا كمبوني كي زار لفيتامين أي رودات، شونك جگر زرداو دردات تاوكو مادە چاوریەکان هەرز بکات و هەڵی بمژێت. بەڵام کاتێکە جگەر چاور بوو، ناتوانێت زەردا و ئاسارە و پێویست دەربدات، و ئەو کاتە چاوریەکان جێگ ناشکێن و هەرز نابن، و ئەبێتە هۆی ئەوەی کە ڤیتامین ئەی هەڵنەمژرێت و نەقسە بێ و کەسەکە شەو کوێرە بێت. چوارەم نیشانەی چاوری جگەر بریتیە لە چی؟ لە تەلەیوف ئەلکەمەت، بریتیە لە بڕی شاڵبوون و بەمەمبوونی جگەر ئەگەر بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر چارەسەر نەکرێت. ئازارێکی زۆر هەندێک جار لە ناوچەی چووە لە ناوچەی ڕاست یان لە ناوچەی چەپ، حتا لە کاتی پاڵکەوتنیشان ڕوو ئەدات. ئێستا دێنە سەر ئەو فەحسە تاقیگەیانە چین؟ پشکینەی تاقیگەیی چییە کە ئێمە بۆمان دەرکەوێت کە چەوری جگەرمان هەیە؟ یەکەم بریتیە لە پشکنینی فرمانەکانی جگەر، لیڤەر فانکشن تێست، بەرزبوونی ئەنزیمەکانی جگەر ALT/AST، دوو بەرزبوونی زەرداوی جگەر لە خوێنە و کەمی زەرداوی جگەر لە ڕیخۆڵە و کۆئەندامی هەرسە. دووەم بریتیە لە سۆنەر تۆیان بڵین باشترین جۆر فەحسە تاوەکو دەری بخاکە جگەر خانەکانی جگەر چەور بوونە یان نا. سێم دۆزینەوەی بوونی مقاومە ئینسولین، بەرگری ئینسولین، چونکە ئەو کەسانی کە چەوری جگەریان هەیە لە 100% ئەناڵێن و دەست بەرگری ئینسولینەوە. پشکینی بەرگری ئینسولین فەحسی شەکرەی سێ مانگی ئەکرێت،
ئەگەر لە نێوان پێنجنی و بۆ 6.9 کاتە تۆ بەرگری ئینسولین تێ و پشکنینی ئاستی ئینسولین کاتێککە تۆ بەڕۆژیت یا هیچت نەخواردووە فەحسی ئاستی شەکر کە تۆ بەڕۆژی هیچت نەخواردووە لەسێ برسێتی با بڵێ چونکە ئینسولین و ئاستی ئینسولین و ئاستی شەکر لە خوێنە بەرزن لە کاتی بەرگری ئینسولینە چوارم پشکنینی چەوری سیانی و کۆلیسترۆڵ چەوری سیانی بەرزە لە کاتی چەوری جگەرە و LDL کۆلیسترۆڵی خراپ بەرزە کۆلیسترۆڵی باش HDL نزمە پێنجەم پشکنینی هۆرمۆنی ئیستروجین و کۆرتیزۆڵ لەبەرەوەی لە کاتی چەوری جگەرە هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ و ئیستروجین هەردووکیان بەرزن ششەم فەحسی CRP ئەو کەسانەی کە ئەناڵێن بەدەست چەوری جگەرەوە لە سەتاسات CRP-یان بەرزە سادینە سەر ئەتوانی بڵێن سیستەمێک بۆ چارەسەری چەوری جگر لە ماوەی تەنها دوو هەفتەدا پرۆتۆکۆلێک دانین بەرنامەیەک دانین کە چارەسەری چەوری جگەر بکات تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا ئەگەر تۆ چەوری جگەرت هەیە ئەوە ئەم سیستەمە جێبەجێ بکەیت تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا چەوری جگەرەکەت نامێنێت پەنامە بە بۆ دەرمان یەکەم بریتیە لە چی بریتیە لە قەدەغەکردنی شەکر لە سەتاسەت وازهێنان لە شەکر و شەکرەمەنی لە سەتاسەت هەموو شەکرەکان ئیتر شەکری گەنمەشامی بێ کە های فرەکتۆز کۆرن سیرەپ کە جاری وایە شەکری گەنمەشامی کە پڕی لە فرەکتۆزە ئەمە هیچێ لە خراپترین دوژمنەکانی جگەرە تایبەتی ئەم جۆرە شەکرە های فرەکتۆز کۆرن سیرەپ ئێستا لە چیایە شەراب ڤێرە عالیە فرەکتۆز لە چیایە لە زۆربەی زۆری ئەو خواردنانەیە کە لە سوپەرمارکێتەکانە هەن ئەکردە ناو کەچەپەوە ئەکردە ناو کەچەپەوە نی بۆی کە چەوری جگەرە دێ نابێ کەچەپ خۆی لەبەرەوەی های فرەکتۆز کۆرن سیرەپی تیایە شەکری گەنمەشامی تیایە پڕ لە فرەکتۆز چۆ خراپە لە ساسی زەڵاتە لە ساسی تەماتەی موعەلەب و ئەکرێتە ناو زۆرێک لە ساسەکانی چێژ لێنانەوە و لە زۆرێک لە ئەتوانین بڵین لە ڕۆبل فواکیها یعنی ئەتوانین بڵین لە مرەبای میوەکان لە زۆرێک لە مرەبای میوەکانە ئەم جۆرە شەکرە هەیە بۆیە هیچ مرەبایەک بەکار مەهێنە و مەخۆ ئەگە حەزت لە شیرنی بۆ توانی چەندانکی خۆرمایەک بخۆی تاسیادەنێک یان هەنگوینی ئەسڵی سروشتی هەنگوینی مانۆکە شەراب قیقەب و ئەمانە تەنها یەک بۆ دوو کەوچک هیچی تر زیاتر نا بۆ یەکەم خاڵ بریتی بوو لە قەتەعکردن و وازهێنان لە هەموو شەکر و شیرنیەکان دووەم وازهێنان لە هەموو نیشاستە سادەکان ئەوەی کە نیشاستەی سادی تیایە وەکو نان وەکو هەویرەمەنی کێک برنجی سپی پەتاتەی سپی چونکە هەموو ئەم نیشاستانە لە کۆتایە ئەگۆڕێن بۆ چی ئەگۆڕێن بۆ شەکر بیان گۆڕێن بە چی باشە بە نیشاستەی ئاڵۆس ئەکو برنجی بۆر کینوا پەتاتەی شیرین شۆفرانی بێگلوتین دەخن ئاردی بادەم ئەمانش دەبێ بای پێویست خۆی زیادەڕەویت یا نەکەیت هەموو ئەمانە تۆ توانیت کوپێکی لێ بخۆیت کۆپەکە بچوو بێت نیو کوپی لێ بخۆیت گەورە نەبێت و وا باشە چەوری سروشتی بکەی بەسەریە بۆی هەزی تێربوون زیاتر ببەخشێت سێم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی تەقلیل ئیستیهلاك ئەلبوخۆلیات کەمکردنەوەی بەکارهێنانی پاقلەمەنیەکان نۆک میسک بڕەکەی نیو کوپ بخۆیت نیو قاپی بچووک ڕۆژانە چونکە ئەمانە پرۆتینیان زۆرە دوایی ئەم نیشاستە ئاڵۆزانش ئەگۆڕن بۆ شەکر لە کۆتاییە بۆیە بڕاکەیمان زۆر نەبێت لە قاپێکی ماستە کە بچووکە ئەوانە نیسک بخۆ ئەوانە نۆک بخۆ چوارەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی جەختکردنەوە لەسەر پرۆتینی تەندروست و پرۆتینێک کە دوور بێ لە هۆرمۆنات هەوڵدا خواردنێک مەخۆ کە هۆرمۆناتی تێکرابێت خواردنەکانی دەریایی ئەتوانی بخۆی سێ چوار جار لە هەفتەیەکە مریشکی خۆماڵی
هفتەی دووجار بەکاری بێنە و کەمکردنەوەی گۆشتی سوور دو هەفتە تەنها یەکجار بیخۆ. پێنجەم خاڵە بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ بەکارهێنانی ڕۆنی تەندروست. ڕۆنی تەندروست ڕاستی ئەوە چەوریەکان نییە ئەبێتە هۆی چەوری جگەر، ئەوە چەوری سەحی نییە، بەڵکو ئەگەر چەوریەکان چەوری باش بوون وەکو زەیت زەیتون ئەلبیکر ئێکسترا ڤێرجین ئۆلیڤ ئۆیڵ، زەیتی زەیتونی تازە و زەیتی گوێسێند و کەری گوێسێند و میوەی گوێسێند و چەرەساتەکان و کەری چەرەساتەکان ئەڤۆگادۆ، ئەمانە مهمن. دوو کەوچک تۆ ڕۆژانە لە ژەمەکانە کولی ژەمە دوو کەوچک چێش لەمانە بەکار بێنە. چەوری تەندروست ئەبێتە هۆی چارەسەری چەوری جگەر و مقاومەی ئینسولین، یعنی چەوری تەندروست چاکمانەکە. بەڵام ڕۆنە خراپەکان، ڕۆنی ڕۆکی، کانولایە، گەنمەشامیە و هەمووانی کە فروفیلنتیایە و ڕۆنی هایدرۆجین کراو، هەموو ئەمانە نابێ بخورێت هۆکارن بۆ چەوری جگەر و نەخۆشی و هەمووانەش کە تێکەڵ کراون، کە تێکەڵ کراون لەگەڵ ڕۆنی ترا هەموو ئەوانە باش نین. ششەم، بەکارهێنانی سەوزەی بێشەکر، نەن ستارچ ڤیجیتەیبڵس، وەکو ئەو سەوزانەی کە کەمشەکرن یا بێشەکرن، وەکو کولەگە، قەڕابیت، برۆکلی، قارچک، سەوزە گەڵاپانەکان، ئەلئەرضی شەوکی، کوپێ لەمانە یان قاپێشی مامناوەن لەگەڵ هەموو ژەمەکان بیخۆ. ئەو سەوزەواتانی کە شەکریان تیایە لێ دوورکەوە، وەکو پەتاتەی ئاسایی کە پڕی شەکرە، وەکو کولەگە زەردە کە پڕی شەکرە و حەوتەم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بەکارهێنانی میوە بێشەکرەکانە، وەکو تووتیە، تمبێریەکان، هەموو جوارەکانیان و هەنار ئەتوانی بەکاربێنیت و سێوی سەوز، پرتەقاڵ، بابایە، ئەناناس، ئەمانە ئەتوانی بەکاربێنیت. بەڵام ژەمێک کە هیچیان نەخوار ئەوەی تر مەخۆ. هەشتم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە خواردنەوە و شەربەتەکان کە ڕۆڵی هەیە لە باشبوونی چەوری جگەر. هەوڵدا ڕۆژانە دوو لیتر ئاو بخۆوە، هەشت پەرداخ زیاتر ئاو بخۆوە و هەوڵدا شەربەتی سەوز بخۆوە. شەربەتی سەوز لە سەوزەواتە سەوزەکان دروست دەکرێ، ئەتوانی کاهو تێکەڵ کەیت، ئەتوانی ئای لیمۆی تێکەڵ کەی، سێوی سەوزی تێکەڵ کەی و کەرەویز و هەموو ئەوانی کە سەوزن شەربەتێکی سەوزی باش دروست کەی، ئەمە یارمەتی جگەردا خۆی لە ژارەکان پاکاتەوە و لە چەوری پابێتەوانێ. شۆربای مەرەگەی ئێسقان، ئەو زۆر زۆر باشە. چای هندەبا و چای گژوگیاکان، ئەمە چای نعنایە، هەموو چایەکانی تر بەسوودن. قاوەی ڕەش، قاوەی تاو، یەک کوپە خۆی ڕۆژانە بە بێشەکر، یەک کوپ. نۆیەم خاڵ بۆ باشبوونی چەوری جگەر دوورکەوتنەوە و کەمکردنەوە لە ژەهری ژینگەی و ژەهری خۆراکی. وتمان دوو ڤیدۆ بەرنامەمان هەیە، چۆبینەری بە ناوی ئەو دەژارەی کە لە ماڵەکانماندا هەیە لەگەڵ چۆن خۆمان لە ژارەکان پاکێنەوە. وتمان بریتیە لەو هەموو ئامادە کیمیایی و معلەبانی کە هەن، ئامادە کیمیاییەکان کە لە زۆربەی خواردنە مەعلەبەکانە هەن خراپن و شەکرە و ڕۆنی دروستکراوە و ئەو مادانی کە لە بەرهەمەکانی شامپۆ و کەرەستەکانی جوانکاری و پێست و بەرهەمە پاکەرەوەکانی ماڵدا هەن، هەموو ئەوانە ژەهرن. دێم خاڵ بۆ چارەسەری چەوری جگەر بریتیە لە چی؟ ئەنجامدانی وەرزش هەر جۆرێکی بێت یا جۆرە جیاوازەکان، ڕۆژانە نزیک نیم سەعات وەرزش ئەنجام بدەیت، ئەبێتەوەی زیادر ستاندنی چەوری. ئێستا دێنە سەر هەندێ موکەمیلاتی غیذایی، تاوکەری خۆراکی بۆ چارەسەری چەوری جگەر. پرۆبایۆتیک، بەکتریای سوودبەخش، ئەتوانی بەکاربێنی زۆر باشە. ئۆمیگا سێ بەکاربێنیت، مەگنیسیۆم و بەکارهێنانی تاوکەری ئەوانی کە گلوتاثیۆنیان تیایە. گلوتاثیۆن دژە ئۆکسانێکی زۆر بەهێزن، یارمەتی جگەرەدا خۆی لە ژەهر پاکاتەوە و جگەر بپارێزێ و خۆی پوخت کاتەوانێ، وەکو ئێن ئەسیتایل سیستین، ئەلفا لیپۆیک ئەسید، مێڵک فێستیڵ، لیڤەر سەپۆرت. ئەمانە
یارمەتی دەرسن بۆ ئەوەی کە جگەر خۆی پاکاتەوە لە ژەهرەکە. ڕێزان ئەمە پوختەی ئەو بەرنامەیە بوو کە چارەسەری چوری جگەر بکەین بەبێ دەرمان تەنها لە ماوەی دوو هەفتەدا. ئەم زانیاریە بڵاوکەوە بیگەینە بە کەسەکانی تر، چونکە کەسانێکی زۆر ئێستا تووشی حاڵەتە بوونە، چونکە زۆربەی زۆری ئەوانەی کە وربکرشیان هەیە چوری جگەریان بەرزە و دوای چەند ساڵێکی تریش تووشی نەخۆشی زەخت و شەکرابن و چوری خۆیان بەرزەبێتەوە. بۆیە هەوڵدە بەخیل مەبە و ئەم زانیاریە بڵاوکەوە، هەموو شتی زەکاتی لەسرە، زەکاتی زانیاری و عیلمیش بڵاوکردنەوە و گەیاندنێتی. ئامانجی ئێمە تەنها و تەنها تەندروستبوونی ئێوەیە، دووربوونتانە لە نەخۆشی، ژیانکردنتانە بە ژیانێکی تەندروست، دوور لە ئازار و دوور لە ناڕەحەتی. واتان لەگەڵ.